0: du for seiner? Så lusta av fm1.fo
1: FM8 FM8 FM8

FM 8. FM 8. FM 8.

Er du klare?

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kullavensel.fo.
1: Det är jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halld jola vastna och håller branta. Vi tar var goa med att hona li höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlig gav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlek är jola med att hem vid. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttjast av håller brantan.
2: 100% förrest av FM.

Design det jag idé med blom. Frusja dig ändå lära dig en lända vid 20% i avsnittet av Ödlomvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig en har vi då uppe till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, idé med blom och kopi och kanon.

FM 8. La tavera pura grøtt.

0: FM 8.
1: Ja. Klar?
2: Ja.
1: Ett, två.
3: Sommarn, bøddel, peltor.

0: Velkommen til Stjøttene som er politiker av Skak. Velkommen Torbjørn Jakobsen, Johan Seidsgård og Heien Zakariasen.
1: Takk
0: for det. Det er omtrent kanskje ikke nærkene som lurer at det er fortsatt loven som vi høver seg under kjøkene i Hesar Sentingene. Det er så løst nær at løkt ikke så gjerne klokken 20 i morgen hever haft fest og vidtjer og fortsatt over oppskottene for tidligere fortsatt lov for 2020. Og det har vært sjålund vi nekvar etfinningar særlig fra anstøvende, men det har vært kanskje øyne vi nøkker i samkongene som har vært undrast i det funnet av Lutsindri Ates siden fortsatt over oppskottet. Og akkara panel-lottekere har vært sjålund i øyne og hukt i fortsatt lovna og lyser jo igjen og tar av felt vi. Jeg har jo hva tenkt at det malet som finnes i største allmenn område og fisk til at her vi at Barna Stein Nilsen som landstorsmæver vi utenrikesmalen hever boa fra at det skulle gjøre sprøytingar og i hver jeg kjente stover vi det her utenlands. Og samståndet som han boa fra tog så hever løgmæver boa fra at folkafokkeren teker ikke ondt vi tog oppskott noen og kanskje særlig og tøy som ligger fremme om at sentestovan i Israel ikke skal være til langkår. Det er at vi får diskutere hver sentestov vi skulle lette atter og hver vi ikke skulle, til selv om det er en spørninger, men hen at landstor jo her i samgångat for ut vi er så stor og atasje og ikke er samtomt hva tøyet det er oppe i steven og ikke samgångten?
2: Jans, jag måste säga att nu har vi ju vitt att lagt några fotbollslag fram. Ber som landslagsmäver fotbollsmål med Eisen som landslagsmäver Örren, Molsøjun och som lagmäver. Att ta undrar mig all mycket att lagmäver alltså Arbein Johansson reagerar så sent i processen att allt det kommer ner i tinget och han så boar fra att han för inte tar undervis ner och hans flock visst tar undervi eller att det sänds såna ut till Tel Aviv åter. Ta si med bara ett och ta sig vi må vara så lås vi vill att en annan för är skruva samman är att han hevo nickat till där ut i tingarnesse. Bare sier selv at dette var oppe langt og tar samgående samregningene forrige gang og at det nevnt og jeg vet at landstyret har en røde funter som bare snakker sin fortsatt lov og selv om det særlig at de malene som man vet er i eim tar det kommer ned og ting på og det har man diskuteret grunntida og tingene disse og ankersvektene så har bare finnes ikke aksept for at dette er nye han så samband kan jeg minnes til at i 1996 det var akkurat taværende løgtmæver Edmund Johan som gjør for landstyrsmannenentene tog at det var taværende der sette bygdene av brødingene og sa for Norma Kristensen alunder og ta ditt av meg og skrive et brev til fødselnentene at åker i Janaflotsen slett ikke tog undervisning i brødingene og det blev ju kallt för landstyrsmannen och tog att jag inte boar landstyrn från att jag kontaktade fortsättningen. Och det var ganska inte helt efter kommandolinjen men lät det färra. Men det är helt säkert att det som är hänt i hessa månaden är att beinor är pura ruta av berglanden. Och så kan man spela om till Tinkmannen sin ettla till hans egna bergland som nu reagerar och säger att hattan måste inte gå vid till och så kuänder han. Alltså, jag tror inte så att jag mindre kan vara översyn än han. Hej,
0: ni är att se att när kommer Stevi i samkongen?
3: Ja, jag har alltid hattat syre och gossar näka om att vara lojare i en samkong. Ettla, vi håller till att du som lojare kommer ut attan. Det som Johan säger, att du kör någon fortsättning, de har varit vittliga att köra några fortsättning. Och det är några funder om fortsättning. Först arbetar landstor vi sönderliga visen ner och så kommer landstorförsen fyra rymska flockarna, kom att till flockarna det som Eva vän vi och så blev det att diskutera innan och så blev det samgång och funder. Och så efter ut och flockarna och kvart och så in. Och det var nämligen i samband med att ta det först nian vi och när fortsatt att man så är och det går så mycket samtor att det är det som du vill hålla fast vid. Och att lojaren och lagmauer inte vet vad det är som för nian. Tätt tryck vi så släck på och då är det pura visar det tog att tar man för nian vis ner så hör man vita kvärt är man alltså att göra. Och jag tycker det är akkurat så Johan säger att man lägger detta fram och så gör han kommer en öjlig avgäng från backlanden om att det här ska lyckas vid del. Det är inte något lögna att sensorn i Israel hon till mig flocken som fick henne in i två samkommor som tar väl. Så det minns vi allt att man diskuterar det. Men det blev så till det här väl och i här så för någon såg ut och sånt här med flocken som kort i öjlig på att det här att att är sambandsflokken fackavflokken samt nej fackavflokken samt vi sambandsflokken ös ner och tagging på en hot fire ja wish it is day är men tog mer så kom en utmeldelse från Lackmannen om att det tog mycket vis ner och det så det som det är men det är ingen evig om att det sänder ett signal om att Lachland är inte något starkt tag där på andra måten och hatt det här är det som tjevor anslagflokken och lott om vänkerna är att skjult allt nyår. Och då är det öliga nämnt att få hinna vissar. Tog att, visst du inte först att du börjar rätteliga gröjor och då lägger dessa linjerna och som Anfer Kaspar blev det att säga att jag minns väl. Visst du inte skjult om så lägger vi det inte nya. Tog det bara för styrar. Mm. Och det är grunden till att smatta sig.
2: Ja. Fabian? Ja, vi som var och stött, eller stötter, tror jag att var och stötter i smären den dagen tar vi uppskottet till Lugtens fyrarlov för 2020 blev lagt fram. Har då Axel Johansson fortsatt måla råhär att säga är att detta är det som samgången är samt om. Så kan jag attla att hon blir samt av Anker Funton som Johan Slugga som rör fram Funton. Allra helst inte bara vi har en Funton, men ägge Funton. Och med ett land hur man vill en landstorsfond det kan inte gjort fram. Vi har nog skott till en lagtningsfogjärle och här och i attla det var nekat till det som nu en av den här är inne i halvdigt och just ner. Men då spörs du bara en dag som det som är vi så sändstånare gör. Alltså att det var sändstånare i ambassader i Göran London. Det är en pastor av utanrikspolitiken i Göran London. Och jag kunde också säga att man också samtidigt om det här i Göran London. Tvörstor om samgång och anstånd. Kvar hur man ska häva tilldömes ambassader. Och det var lagt där samsvärande en politiker i Atlant som man helt vill ha nej och var fyrt här landet som man nu var för en pastor och det här var förringar som görs och det kan gott vara att det är mal vid Sandstone i Tel Aviv är ett något särskilt mal och men också måste man minnas till att ta i man först har valt att sätta en sändstov av staden i en land så skulle argumenten vara rättliga gå för att ta ner oss. Och låt oss säga att du tar sig om Moskva och Tel Aviv och det som god hjälp på dem är alltså är pur oskiljande till att man nu är färdig att Iva stod i om man känt så ska vara i London. Alltså London var mätt ganska samma vid New York ska vara huvudstäger i Ödlöjm. Till det här där står finans och vinn och transaktioner gänga fyrse till London. Och tog gärna pura och färdigt att man sitter i vad man om det här känt stående. Och kvar i Bryssel och London skulle svajsa samman och fastbärna skulle sitta i öronstämmen till pura och fjärtl. Så och det som är helt markhattligt till är att man inte finner en gång och lär i tog att förra eller räcka en utanrikspolitik ösen tar det snus om kvar hur man ska ha sändstånare och att att här blir en pastor av en är spärr i Atlan och en är fullt till vildar i är fullt i Atlan det är som förrän för 2020 att det har ångast en jöjma alltså det är inte nivå om det att åter kvar bara helt rum att det är men han vill se att det haft att åndtjänst då att det var den som det tog sig av sånt är inte nivå om det men så sport och allt över hejen och vad vi har hållit om stäv
1: Stevi, akkurat i hessen her problematikken som nu kom opp av SSN-stolen i Tel Aviv, viser det at her er akkurat som ikke rukker rett. Altså, alt det er at beinet fyrer ut og lykker som bor fra, at folk har nok ikke til jontvisner, men så for bare beinløs oppe mot løgmannen. Allmänt till ett öjliga kjolsamt träck av ögonen som sitter som nastor i hierarkin. Det hade inte för jag att tala fram negostanen. Och jag har ju varit väl att ja, för det första väljer jag grundarlägg som i flöschen och pakarlöschen är nog så lukt i osyr i stövån. Och tog ju är det också en spårning att jag var inte att missa från ägva att tog ju flankan någon. Men där det kommer till stöven så halte jag mig så att det är att hända tjauar sämjan som allt blev vi att säga sig att det kan ont vi utan samvarslåkaren. Hon för att lägga ett trusht og hessa samgångna som tar fyrir að lúja frá því að sambandsflokkurinn kemur að vera mæri mæri isolerar og það som er bæði anstöðflokkarna som er að pastra hos sjóvarshemni tar færa simpult henn að bombardera þessa samgångna vísa sjóvarshemni því að svo rævli større mæri lúti að politiska spektrum tekur undir við henni og sambandsflokkurinn er í henni minnlúta það virkar som hann sýtur og gott heldur um okkurst som unga framtíð hefur ef því að sambandsflokkurinn er að pastra samgång.
0: Arm för att till att han här Jans färgar utflyttar för alla 1,3 miljarder till större Bretland.
2: Ja.
0: Och han sänds då man vill lagt nyår men ska omsidas från
2: Bryssel
0: som är huvudstaden och i ES här som Bretland är färgjord.
2: Alltså det är något ting som är alldeles öjla lögen här. Det är det som toppen säger att det här nyläsarna sänds då är ett öjla kraftsignal till det landet som tänder och ena förräkar. Men det händer av oss. Och det händer ofta nu i en öliga späntare stövö till dem som är en krukstövö.
0: Och då undras vi kanske inte i Moskva.
2: Ja, då kan man spela. Alltså, kvar Russland? Okej, jo, Russland är det krukst i Ukraina. Ja, det är ett argument för att säga att så lät det att sända sådana attor i kvar fall så länder som krukst i världen. Visst, det är argumentet emot Russland. Men alltså, Israel är krutch i Gaza och i Libanon mot Yemen och mot Iran. Alltså här är krutch i alla fronten. Så hvis det här argumentet kan brukas mot Ryssland så kan det sagtas att det brukas mot Israel. Men det här har många det hörst. Det här argumentet. Så säger bara väldigt ofta och det här är en partis rätt i att utlandspolitik snurr om handel. Och som du säger tack alla viskelsen i löje att det landet, jag har alltid att Stora Bretland ligger rättliga ovanliga av de London som åker sälja till 1,3 miljarder och tog det alltså löje att han sändes då över nio rävfest och nu är ett balladan om Tel Aviv och här har vi nästan, ja, nu åker vi sig till öliga stora utflottningar, han är alltså syska. Jeg vet 0,4% av det samlede utflytning til føringen, altså det er forsvinnet lytte. Så det argumentet heller ikke her. Så, så kan man bare sige, hva det så argumentet for jeg samme åstående mot Tel Aviv? Jo, men det er, ønsker jeg takker feil av, at det er kristne konservative som reagerer, og som beiner gjør åpenbart lustet til, og ikke tåler trusene fra, og tog agera folkaflokker som helger. Nu sier Toppi at det er flere funter av en futsalån fyrir fram. Ja, det er det. Altså, i landstunnen er flere funter og bæra futsalå. Men her og fram plantet av å gå sivenja, er man teker meirlutane i futsalånevni inn. Altså, samgånger meirlutane i futsalånevni inn og diskuterer alla futsalåna vi tann meirlutane hvis man ikke teker alla samgångene inn og er man legger futsalåna fram. Og tog kan det undra en at reaksjonen kommer så sent og i forløpet noen jag lök mig för att säga att jag tänker sig under vid. Det har haft rysliga möjligheter till att jag tror. Ettla, han säger själv att han har bott från 30 år mellan undan Fudjalån i år och att han har. Det är det här passar. Så betyder väl det att landstidsforskning som inte lortar till den. Alltså, det är lite sjukt vad han säger. Det tycker vi lite på, men sådana ska det inte fungera.
0: Nei, så må jeg tenke ut det som bare Stein Nilsen sier i Atingses rørpadlet. Han sier at hette her var det, og han har vært til rådførsel og utlandsnemtene om etter her. Och här var tillmäli uppenbart att man helt och skulle bruka plenklipparen i för sändstånden. Och det hette han inte var nu burka och löst. Och så har han valt det här. Men han tog så att tro att säga, visst det är ett problem vid folkavtalsdom, så finner vi nog ägst nu till tog.
2: Men jag tror samtidigt vi bara tog i att här bruka plenklipparen i för sändstånden. Det är dåligt. Det är inte brukligt anbo. Alltså så må man tänka stövna upp och se att hver sannsdens och kunde grundvera. Nu brukar man Russland som döme. Och han svarar en utslutning till Russland. Han är ju en miljardeisne. Så det är inte helt heldig så här. Så kan man huxa och granna. Men det är pura samtidigt vid topp och ötheimen som säger att det är att stora Brettland, alltså beja handelslin av honom. Men eisen tog att kjeme det till en tryggtarspurning så är det inte ivast tog att Stora Brettland har stora tryggning för följare och tog halde jag att det är pura bort vi att ni är det här första till sändestånda och lät att ta folk som sitter i Bruxelles som du säger i högstaven i ES omsida Stora Brettland som ligger utanför ES det är ju slett någon mening.
0: Är det snackat att det
3: är ätligt? Nej, jag hade bara som tar över in. Jag hade tagit då. Alltså, det byggde något att tänka upp. Alltså, det är så länge att jag byggde något att tänka upp. Och då hade jag det också så områdande att Arndu sett det värsk. Alltså, kvart betyder det här? Och jag skämt om vi tar på oss när jag hade att även så anstod och samgång och tog öjer att vara så mycket samt om det här tingarna. Och jag hade ju nu som stövan är i hemmen så är helt och ganska särliga bruk för sändstånd och att du ganska behälter det här som är och sådär att du på tammatan har bättre du har bättre samband vi i landet som du annars har i det.
2: Ja, det är
0: det. Då vill jag ha lust att till åraskiften i lagstängden där om fortsättningarna så är det som det ofta vill att se samgång och folk och ett annat se anstående folk. Men det är nog så stor sämre om att det är stor och byggnad för brödingarna Kärman, inte just ner. Det har varit tidigt flera från kämpna till illa kämtliga till att det var trutsch stånar som skulle lägga samman och till kämenta ballaran och det var trutscha miljoner spart där tar vi vite att Fudjalån är gott och väl 8 miljarder stor.
2: Och jag tar det här trutsch stånar var omifrån 50 miljoner.
0: Ja, hon var omifrån 50 miljoner så det borde till bankrabatta men det ska inte köra med klockan på. Hej, vi heter här att vi suttar att Fudjalån var uppskott som nu som är barbera vi en plenklippare eller vad vi kallar det och det är bara skor jämt överallt är det här vi suttar just nere uppskott någon?
2: Ja, det hade jag alltså det är som också senast alltså man har haft rastar avtök för forsmiljoner alltså det är svärd att 1% av Fusjallånden det är inte några repa av oss det är inte men här är det några byggnader och brötningar bortsett från oss nere undervisningen och det är gott att det är taktiskt och kylla gott att göra det, men här är inte spärring ut i rörelse. Nej, det var det som man efterlyste mest och som man fick minst svära på av alla ötlen tjänsten i Jävlors det här där i Tinsen.
1: Jo, vi lukkar som att jag tror att det är vi har sändt stånd. Alltså, det viskar ofärdliga obyggt att ötlen politiska kipan inte samt om en utanrikspolitik. Alltså, i ötlen London är man samt om den politiken som man häver motvis öron London. Man kan vara så osamt som man vera vill om allt mellan himmel gör, alltså innanför sitt egna mark. Men här är man inte osamt om. Och tog akkurat det här kvar vi så sändstånda skulle vara i en högt och det är en svärvägg när sagt och då jag ser in när vi är i England eller Brettland så har vi ju en fantastisk tradition då tar vi det hem till att här var allmän omboan i England alltså med landar vid Skärhammar och så Solspalsen och så kom här i Skötene och tror jag att vi alltid har hittat det här att detta, alltså lyckas så igen i färja blivit och fischvinn samfällan. Hur man helt i att större hur man helt i att det var nej och det här var en ombudsman. Ett ombudsfolk i Brettland. Det tog er att det är här purasta malplacerat här som gång kvirser vid London. Och så må jag lukka att göra när vi mörskar det. Alltså Hetta krutju tjá Russland í móti Ukraina sum bæri heyrir skonta. Og stamma nú við jinna sorra og ein hovsa sundur. Tað tað jinna løva rattliga allars. Hetta er eitt regulært alls krutj á ein suverena stat. Du må ikke glemme det. Det var altså Hamas som lever av 20. oktober. Nå er 20. oktober da. I sønnere tog. Og altså bombardementet av Gaza ble for å lukke statsterrorlenda til. Det er så et helt annet mål. Og Jens Arena er jo nå høyt av Nobelnevnt nå om at Jeva Netanyahu Nobelprisen och det är annars ägligt ivansamt nu om stövna kännet än jag och i ötlandsa Hammarsmalen och tyckte att ötlandsa dömar visste jag mer än gott värre för man ont den ja. Men alltså i så elan skita alltså i mittlen en av sjösen var islamiska stater här och så är det Iran och så är det Hezbollah och så är det Hamas och tar
2: Hotiarn
1: så här det är alltså inte bara vatt för den ägva har det no mycket vi är värjas vi möter ötland och tar en evolution men så har jag stått till Fugelån annars. Det är rätt plenklipparoj. Alltså här är inte annat än plenklipparoj och jag säger Fugelån som är tro för att komma vid omkron och atöken om akkur som luktes byggnadsarbetningen särskilt att ta och vi nu här var den gamla formannen och i nykipen har nämnt inne i en ny oj sanggångne men det här är inte alltså pura stanche och det plenklippar oj av små av konto om vi hör nu om så små av konto i när det är 1 miljon av här och 2 miljoner av här alla vägen är gestrat ner veck och tar det som man klarar oj så kava Jakob Westergaard ner i kommunkassan i kassan så att det är sån efter 28 miljoner bara sitter pura konfus ut i vinnvalar och vi åter mig rann och vad ska han ska finna sig miljoner så avtäcker han bara för ambassader alltså här vill du alltså här är ingen strategi att han fyrer det här som har hänt och i Somalien och jag kan låta dig fyrer hämt han Fudjarlöven har inte överskott ta en kymmer ut att för Fudjarlöven tack han är låting för
2: alltså vi tar långt nu att ta stöd till att köpa nya motorer till Smidl alltså och man tar som ett ävla som köpt till Smidl så här säger jag 13,6 miljoner till för bara en gång på ett land och syspunkt och det som jag hade något så löj vi tjänsten och tjänsten nästan till det är till öden nog fokus och akkurat ända till det alltså att det är svart tal och inte rätt tal alltså det men alltså sådana som intöknar i samhället och ena för er skoar i samhällsvågen så kan det tala för alla vi är utan att vi det att som jag hade annars är något så avvärst och just nere till det att landstyre eller landstyrsfolk allt mer att spela bollen i vår löktig alltså och jag har hört bara det jag säger till att ja, som har finnit det i samman i tingen och jag hörde Jakob Westergaard i samband med detta mål vi handelsjölden så samfärdsande att han säger att men nu är mål framför mig nu är det på lögtingen och de har lögtingen jag säger att det och jag hörde Eitis Hartmann Niklasen säger det samma om hessa senakta polina ja men mål är i färre tingen och så säger detta träd att vi säger detta i några kronor eller vi säger finner några kronor och det är mina frysar rydd till fortsättningarna att tidigt tänker för att se dessa pengarna på att det så det här blir spännande så jag kvärde ju aldrig för att visa det där
1: då har jag Carsten Blanche uppe i fortsättningarna och de har satt i fortsättningarna så var det här inte så galen stövare
2: nej, det
0: har man men flera av anstövare och faktum satt var just inte här att nettopp är till att landstörsfaktisen lögar som lättja malen ner en tinsen och är ett smutt på ormar det här var att tänka om att det är inte en skip av politiker, iron av politiker. Är det något ut hit?
3: Det mån tänka är det här en pura grått tänka om en vägläga. Då att, alltså, kvar har du en samgång och en anstånd? Alltså, du har en samgång om man tar sig öllan om det där. Det har sagt av flera för det. Du har en öllan bra samgång och så sen i tale men inte i handling går.
2: Nej.
3: Och ta att du just on the future low och ta det just on the future low ta drev du samgång och flockarna in alltså samgång klockan så gärna future low Og for jeg forenkler henne, så tek du tenkfalsene, så som flokken inn av altså, samgångfondet til dømes, og sier, hei, det her er det som, det er det som skulle ekvært her i jøkken. Og nå får man si at det, jeg sa også, når Jack Westgaard, George Gualdi, han sier, ja, men altså, løkten ikke kommer, altså, det er en øyelig vanlig og grunt, og veik veik grunnarlega fyrir en argumentasjon fyrir að gera nokkuð ting í sjokk að hvað er nokkuð ting í sjokk mann var samt rúm til að það opopulæru tingina til samgångan skal hvað er það í sjokk það vil ekki anstóðsar hvað er það í sjokk það er kjennar uppgáfa så tekna þekka undum við það er nokkuð ting som er til fyrir mús fyrir þeig men til anstóðuna til samgångan skal hvað er það í sjokk þú vil skata hóll lögi at landstorsfalsen stilla sig fram og sier at ja, men hetta ikke med lagt inn til avgjera. Altså akkurat som det, jeg fraskriver meg alle arbeidet av oss ned, men hetta mot heit finne til av og så hattar absolutt ikke gjør
2: det. Man pleier å si at landstorsfalsen skulle lykkes som vera vevvisværen, og som stinker ut i korset, sier jeg, hetta en god leie affære, la deg for hendene vi inn, og så sier man fyrir å få sin undertøk og fyrir tog, ja. Nå var det lykkes om Bolten bare blek av nye ting, så må du ikke finne det her oppe.
1: Ja, så begynner alt denne sammen. Så begynner alt denne valgte, og da løver jo denne valgte denne sammen. Så har vi en systemisk trobeløk som øyelig større.
3: Og et annet som jeg minns også, at man var sett hos nevnt, og det var til at det var ikke det samme siden jeg har nevnt som samgånglimer, som anstøttlimer. Det var bare vært samgång der vi var lagt inn, men det var helt greit til at det var øyelig områdende at sine politikker som du har sett ut i korset, at du stod attanfyr til. Så sjåan du sett du sammen med ansvarsflokken politikere som sjåan du rønte å få at det brøyt. Og tog vært til en erbygge seg selv at halda tørren. Så utan sjåan det at kunne du gjøre noen justeringer, men det grunnleggende at du helt fast ut til som samgången kom ned av.
2: Vi tar en annan mål som... Jag saknar inte det och till det att alltså, hända samgångarna samt om några ting med landet här är att det ska inte tagas mer in från vinnande det ska inte tagas mer in från vanliga skattsaldaren först ju skatt till avgjöld det här säger till att visst du fyrslade att du hever två armar att arbeta i så hever du alltså amputera andra armar. Att du har utrustning till intöker, men den armen som ska få oss intöker, han amputerar allt. Du finns körtagare. Och det vill säga att man har bara en halva funktion i fortsättningen att arbeta vid, nämligen utrustning. Och det är inte intöker. Och det man vill säga att det är, då är man rättliga kärter, hvis man inte har möjlighet för att flytta om och på abavsyn, be utrustningssyn och intöksyn. Det man vill säga. Ja. Og her må det være ringt til Axel V. Johannesson som formann i Janaflöksen at være vittne til for det første lønner man løyvestøyene opp til 20 år og så gjerne frasier man seg alle mulighet for å kunne teke flere kroner inn fra vinnene.
0: Det ene som kom her til å få flere inntøkker til at man hakker skattene løsene til banken.
2: Ja, og det er råkning til å få.
0: Og det er for vidt, jeg er sånn del av
3: det. Løg høyt etter at nå, samt vi at her fortsatt, altså, så snakker man så øyelig nek ved det om etter vi bygner opprøytingen, og lukker som folk tås av nek og bygner opprøytingen, og det heter det skal gjøre det, men det kan ikke gjøre det til fortsatt lønne, det heter det større arbeid og så her. På en eller annen måte, da man sitter høyk og sjok sammen, altså hver forstidler seg hos folk en bygner opprøyting av vera, Hva det innebærer hun? Altså, det tver byggene av brøytingene som jeg alltid, som jeg var om, altså, den øyne det å leie eldre øyne ut fra landet til kommunene, det var en byggene av brøyting. Du flytter kanskje nesten 400 millioner, det 400 millioner fra landet til kommunene, og du flytter så snakk stærfolk fra landet til kommunene. Og så kan du spørre, hva sørste du etter at du fortsatt løn til landet noen? Og et annet var øyne, det var øyne først da man var kommet inn, inn i løkten, det var det at du leier badnaverndar økje fra landet til kommunen. Og ta minnes det vel at man diskuterer at det var ikke brøtt en krona av fortsatt til landet noen, selv om du har lagt det til kommunen. Og så størst mål som at det var tvær byggende av brøytinger. Att jag bygger några brödingar så ska du göra så kommer du att bröjta några ting grundläggande och det kommer självande att överska några tjänster och några starfolk och några brukare, alltså några vanliga borgare och så är det. Det är bygger några brödingar. Och så spår han kvart kvart är det för byggna av brödingar. Och det som du tar kärst, att du inte kärst så att det blir värre för som man kan säga, brukaren på en annan matta. Och det grundläggande tänarna som du har, till de som sjukhusversen och hälsoversen och det skolaversen som är.
0: Men kan vi säga att vi stannar här nu, att vi stannar här bara heter år jag har det omkringkännas vid att detta samgången är ju sitt så stort alltså väl var 600 mars och det var kött att samgången var kört
1: det var lukka som tack och vi alltså som Johan så in ja jag ska kanske en gång morgon alltså och är det alltså tvär så och det blir kretet så säger man och det är också som vänder av att nu vill jag säga att jag gör det öliga kött här och vi är som samgångskäll och det ser ut som att man inte har huxat så öliga djupt så det är när det är man och i går syr inte har man lagt någon kant in och syns så öst kvärt och man kunde göra och vad man inte kunde göra det är viskat som det flyter och sunt och har man tar en av vägar lösslo och tar grundarläge alltså samgång och grundarläge inte är något där så blir stövan öliga kaotisk till ändan och går syr nu nämner Johan så det vi inte alltså jag har alltid sagt och jag har alltid tagit om åretskiften som vi har haft i Göteborg här att vi måste få kyl och på grundraxen och i som samfällig kvät kostar det förska välfärdssamfällig så lösnar att det är att vi med landet det skandinaviska välfärdssamfället det har alltid vi rönt till samt om då kan vi skoja en flott vid nu ena för öra till eller här vårt till och og det må byggna brøyningar til samt vi er nu i sånne er at her kommer nokka byggna brøyningar men altså det minkar ikke om utrøstnare til landen er at det blir lagt ut til kommunar det her som er nok så Ørskimland for fleste folk som gosir av av fyrir nere og så er det som Johan sier nok så ondale nu vanker en diskusjon ut i de allmänna milen bæg og sosial milen og allmänna milen om at her vi hvordan tenker man tårer å takke inn ändå så läser jag bra för en budskapsföring och nu är det alltså kvart är det rätt att jag in det här får jag inte göra med klockan på här men det är alltid öjd ontalt att man inte tårer att tacka en politisk diskussion bär ju landstören och i lagtingen om alltså kvart är det vi kunde tillåta och kunna tacka in av folks sak men diskussionen det är inte till debatt tror jag är man politiskt cementerar en av stövån som säger till att vi färre inte att växa som intrycknar. Tog jag vill ha en av mening om är att en tillfällig ska ligga omkring ärstand än tja falskning som öjrakna. Det är något så avhörst. Det vill säga till att klara du inte annat än klänklippar och en är fortfarande. Så färra vid vi tojen är komma in och i en pott som här det kommer ett öjligt trösta tog att och klara att du så helst inte att göra några byggnare och brödningar i grundraxen så är det helt galt länder du har lagt en låka i erva och allt ska finna det här det är väl som vi hummar som du kaukar livant ja? Han vänner så vi är hitan späckligen och inte allt
2: Alltså det är två ting som är miskallögt i alla politiska debatten och i öppen dessa samgångsgrejerna. Det är man samtidigt, bara vi man skipar dessa samgångarna, det är att åka ta sig inte tjovarsämje och åka ta sig inte om intöker till det allmänna. Och tog ju det här läsarbrev som Toppe skipar till så Hans Ellesen och Hemma Oskarsson rättelig avavvärst tog ju att Här mitt andra sida där det är att om och säga att fiskerätten är stövliga 1 miljard kronor värst och det har det varit det sett i arne. Och förgrunden letar det ut Ochevus. Så svärdar det till 4000 kronor per arbetande föring. Men något säkert synder in, säger han. Så tar rockningen är inte 4000, hon är nere 30000. Men det här säger i alla fall så mycket nog at her er noe etter å tenke. Og hvis man ser hvordan vi går ut de store fjellene agerer det at de færre på land og begynner at bygge hoteller og kjøpe opp åkner og vestu og handler og gå videre hvert. Ja, men så er det rettelig sannlagt at det greiene tog som Hesseberg-mennene skriver.
3: Ja,
2: altså, men altså, det skal ikke få det for at man gjør hit arbeid.
0: Nei.
3: Ja, det var faktisk det som vi skal atle for inn, altså, det som topper jeg sånn inn, altså, grunnraksteren og i samfunnet, det det som det avgjørende. Ja? Absolutt. Og grunnraksteren, altså, han vaksen, vi, utrustene vaksne vi 40% og 6-6 år. Og til du nå kjører du, ja, og vi sitter nå i samband med vi fortsatt har arbeidet, hvordan større trobelager det for å få det ned etter? Da det veldig områdende at du lukker som sier utrørselen først og fremst, og så kan du diskutere hvordan jeg skal tekke inn etter det, men det veldig områdende at du sitter fokus på utrørselen og ikke bare dempe det ned ved at hvor inntøkner opp, og så gjør det ikke mer ved utrørselen. Det det letteste maten i prinsippet.
1: Är för att trimma hentan grundraxen och få en på plats så det är vi får snack fyra så pengarna som är rojal tuta på vi det är 100% säkert.
2: Att få så fisken alltså dushiban nämnt att test som kan hända nu. Det är en ny här vår folkafrågor skapt precis. Alltså det ser man ett uppskott att ting på om man ny lägger en ambassad och folkafrågor säger att han nej hade gång svitt. Det som man kan sutja nu fyrir sig, det at det ikke bare nevnt næst vi kommer i omkron borskapet, så sier kanskje folkaflokkerne og andre folkene, hadde jeg funnet dette til grunn vi, da kan sambandflokkerne av røttet sier til ham, men hva skal hadde jeg også ikke under vi? Man har altså lykkes som skapt presidens for at det trodde flokkene som i samgående kunne ha en form for vetorett til det støkka mål.
0: Ja, og her har vi lykket til å ha helt stått på dette sørste til en til det var siktene tjovarsemjen. Vi har hørt og danske forskjellsråderen sier at det er en sette tinge for en gang til fem fagroårene vi skulle bestemme at selv og så videre. Men her hender det ikke. Det er ikke så sånn dumt da. Og vi hender sørste ikke vi bøyer etter noen ting og vi bøyer etter Jag vill få livmanskap i Norrland och Ranon. Vi bor ju till VTO, vi bor ju till Olympisk och Nämtene och så vidare. Men kvar är stannat av färger akkurat nu?
2: Åkstan är en bostad. Nu bor jag bara från idéer. Det finns en att det är allt som händer att Helsingforsavtalen,
0: alltså
2: tabbördingarna, det kommer inte till hända årsfond. Så bor jag grattare då här. Så många bor ju att linja här.
0: Men så hitta ämnen som datlar tack upp sådana som angrat kommer till. Det heter vi att danser här med nu av gänga vi en mest av öxlarna vi bär i förska och grönska flatsen och samma vid Dannebro. Bjarne Karlsson Petersen spurte om vad det var för näka. Men kvart halda tid om att förska mest ständer av ögonen och tja danskarna här med
1: Ja, Luka, alltså jag kör sen. Alltså jag hörde nu alltså danskarna har bara en idé vi säger i Rysjönden. Och det är att varvöjda en berg i Grönland och förr. Och det här var till ett något rymliga väl. Och i så skämjande som Danmark och USA har gjort att faktiskt är det bara statsko. Alltså Grönland är inte finns på rysen. Pugr och nu hör jag från jag säger här Centernauten. Det är en fotla flickvarn som är väldigt i nock. Här är flera grönlandigare av helt fyrläster och det som tar av sagt är trygglöjtjen ut i grönländska budskapen till rygisvöjtingen ur danska statska sammen, det vill säga här händer en bröjting. Alltså, vi har haft tam fantastiska möjligheten är vi där var möjliga för en ny leende var signerad Blockstone som ger det här möjligt att komma bort ur hese rutschönten och det ser ut till att det är öliga trobolt och som om att det skulle vara nog mycket så är det för att lätt just nu kom ju herrbonarna till dansk och närmån och ja, så tycker jag att lagt mig så öliga fejn om att mest kom ju danska herrbonar så ja, jag måste säga att det Mot alla det man kan förkunda då vi då snurrar sig om är att vi kommer att kan vi hissar koalitionen som vi sitter vid nu tar det snurrar sig om att få en kjör som ju och lär som gert här att vi kommer ut ur den danska staten.
2: Alltså vi vet att vi vill respekt i här för förska flätsen och att han här drickva struje lycka från nöjtjan där det blev första fyr. Flagga i allmänt, eller inte allmänt, men det var en folkafund nere i Norrkjellandet until det blev vi i centrum i fjörde. Så man säger att det är tätt undvigast det här. Alltså, är det något som flatsch är att omboa så är det åkra land och det som åker standa för det och åkra öliga stora viring för flatschen. Det är inte lukkligt att bråta flagglåna om man flaggar sent och kvöldet det blir skrivningsmist. Men danske herrer til ungen, ja, kanskje bare Bretland. Altså, hvis du husker at du bare 20-25 år, da en av de mest aggressive herrerne som vi været til kryds og alle opp, det var Danmark. Altså, Danmark var vi i Afghanistan innrassende og i Irak. Danmark var vi nede i Balkan, og Danmark var vi i Libya. Altså, kan man fylla sig till att det är ett gott ombo för följer att ta flätsche er av danskun herbunum? Nej, så slett inte. Jag hade att hans spårning så att Bjarnar Karlsson var relevanter och ger pura samtör och tog att hata är inte finnas det. Och det är inte en kruksförande eller en tjol som hör herfolk.
0: Och
2: när föringar så väljer affärer in i danska herrun Det så tar väl att kunna nästan valta för in i brittiska eller norska herrun till att ta så tar om men tar ju sig av mest visse.
0: En to sjöna story alltså där.
3: Ja men nej är faktiskt pura samtor och jag säger till att nej vi höll till att det var helt löj men så sett spårna det ju vet jag att det förska flatch var att bonden så de danska herrmannen är hade själv att det som jag också säger själv det var Alltså kvar hur vi lever till att det är att det är vittkört och kipan och går så för det till att man kan för in på det göra så som att alltså vi tar inte någon här vi tar inte här skilt och föringar kunde färra som Johan säger och kan färra själva det som de vill hvis det har för tog men jag hade absolut inte att det för ska platser ska vara näkare ärsten utan här så vi som föringar göra lever till att det ska vara ja. Det verkar att det är öjliga provokerande men det går också bara att veta om det finns ett lojvet lätta för att de förska myndlag.
1: Ja. Det kan vara samtidigt för den här skyld.
0: Ja, jag vet inte, det kan samtidigt ganska. Men kanske det är mer samtidigt här än samgångarna i samtidigt lötet här. Det är också som tyder på att akkurat nu. Jag får tacka dig kund Trimon, Fabio Jakobsen och Jans Eilskort och Heijin Zachariasen.
1: Tjolvar.
0: Vi är att vi stött nu om en vecka. Här är det vi på Erik Gunnar Johansen och Altning Regersen som säger tack för att ni är där.

0: släcker tostan.
1: Design det är jag i det med blom. Frösa dig ändå lära dig lämnar vi 20% i avslutare av ödlomvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig har vi då öppet till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, i det med blom och Koppi och Kanno.

gjørst det sem Og grunden er og orsøkjer Og kvøy

0: Mangla der också hemma? Vi kör hemma sina jusk.fo allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av jusk.fo varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där för att fortsätta lära sig. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det bor att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda brukar. Eller ger ödlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Pervertärnus arbetsläge. Oljeklär, siktarskäkvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet kan norskt och kalla maktensarbeten 8 eller ring 6 6 6 Norskt.
2: Vet du av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22 22 22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
3: Skulle däckarna skiftast? Tja vänsel för att du 20% i avslottare för att du köper 400 däck och vi sitter att det utkämpas av bilen. Få en lektoi till däckskifte av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Ikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlån heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
3: Fra gulleglokken, til tikkul og omoksakifta vindei og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur outchapes och öppnat. Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i hasat. Timpor, plast, trä, alo, ett eller aluminium fasad. Inne glas, ett eller tandglas, och inte lite, och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta check 2, tofter, gulle vojt.

0: effekterna.
1: Jo, vad tror du för en bussa du har vår?
0: Jag köpte den idag för jag kan väja och ha som patroner.
1: Det är färdig i morgon att köpa mig den.
2: Patroner och bussar för att jag kan väja. Stegar du tuttio, 235-38-25-25.
3: Jeg jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik av brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
4: Utsvölj enda bressun til jeg var vægin. Öll utsöluvöra är nu minst 0,5%. Jag kan vaja, stiga gudda tutsi i halv. Telefon 35-38-25. Vaja.fo
5: Rensa ventilationerna och få ett sånt och gott in i klima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbarna filtersjuk? Låt oss tycka där att här tog andra in i tiden är ren luft. NNFix är helt stärkaste vöjtaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvetsgåkande vöjtar i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilation att rensa jag och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook.
6: Pfft, det lär sig hästen också om sitt inne i omkvarvet.
7: Bitches offer fra ägna. Bygtene ägna så för ägna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Aichen.

vere sterkare än ta jag sa till. Jag vill säga att du är stangen. Jag har känt till en andra trott. Jag vill säga att det sanna linde. Jag har känt

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet til å kjøtta kom i gang, kjipene skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kjører hjemme siden av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.
2: Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
4: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi. Vi sier velkommen til Beinleis Fagbeltera FM1. Det snur seg om en av seriøst spennende oppkjør. Og i botten av mesterdelen er tja mannen Nolsje Vestor ved Nøyjan Stion. Han har startet av plassen og teget mot Ebestheim som er satt av plassen ved 26 Stion. Og Johannes og Brynjar heter en dister som Nolsje Vestor er pushkeier til å vinne.
5: Ja, vad ska jag nu kommer där gången in där ja och Janos ja. Och jag vill ändå till att det heter must win challenge Norge väst.
6: Ja, heter Tamola där här va och Tarmo vinna i rocken vi Tarmo vinna går ju tvärla till tror jag att han så just nu. Tar tar upp nu.
5: Tar jag för att det är rätt och till är så går se förra stället till skala och tar möta sen så i morgon och om där vinna så i det så kan det möjliga blomstra åter.
6: Ja, vi ser vi ska vinna det så här och momentum så det så att tar tack matcher hitan vi är klara kunna klara oss ja.
5: Och Epstreamer heter lötne. Han ska komma från landskapen vi två mot cyklarna en mot B62 och så vinner där så på 8-16 så
6: ja. Tar här var finns ju skåna och stiga samman som har varit väldigt viktigt eller viktigt nu va.
5: Ja.
6: Men är nog så väl är Eisen klarar sig rimligt väl, men problemet är att jag finns där sikrans då. Skulle ta finns ju.
5: Ja.
6: Och jag lägger det helt snö nog nästa gång det är sån som där nu.
5: Men man kan se att här att här spelar in här Norge Väster upp sig mot. Jag har mött la hek från annan två för från Montan i år och ett så tre ut det strån mot corner nu i snarare nu. Och Norge Väster har faktiskt säkra boar. 2-0 och 3-2.
6: Ja, jag ser onkel Ramon och tar ofta ner det hatte det stör och inte alltid så väl spalter men det är alltid en sån spänning grej
5: intensitet.
6: Ja, intensitet. Ja. Ta rockny vi är stabil där.
5: Så kan lucka ta kan kanske starta ett litet och väst först så där samma lasta i mål. Så Jesper van der Heijten nummer 6, Lisa Barre, nummer 8 Högne Eisoft Nilsen, 11 Kasper Hansen och Adrian Jonas Prior, 21 Iver Ern Gudmundsson, 22 Ola Arnsten, 23 Johan Sastai, 24 Edwin Jakobsen och så där 30 Oliver Butker och så där 2 Altrush, Magnus Holm Jakobsen och Måg lukka teka epistrema liaisen i nu Aron Klostverer a sette gong. Så det Johannes Davison Mal, nummer 1 og nummer 2, Meinar JT, nummer 4 Rokvi Eilstoft, 5 Mitchell Hetsa, Shea Bui Eilsson, 11 Christian Swapo, 18 Marius Nilsen, 21 Hans Paulia Bø, 22 Guttedal Olsen, 25 Ole Eisason Poulsen og 26 Andras Olsen som eisen Lisebare. Och det är Rokvi Eilstoft som faktiskt är bästa mannslinjen som besträmmer faktiskt sedan 24. Ett visst framlag som är vejat.
6: Ja, han är utanlandsrösten, ja.
5: Ja.
6: Som Kylian.
5: Ja.
6: Men ja, han
5: är han var vid 24 då, att det är bättre delt om.
6: Ja. Han har väl spalt en god time om. Han spalt ju Eisen i Västra, men han är så blivit en sundalarsmäver, så.
5: Ja, det kan man råda säga. Ja. Det är så akkurat sett igång till. Mittlån är besträmmer. Og Nolsje Vestor. Det Nolsje Vestor som jeg har lagt fra landet. Her er en oppe jobb på Ekne Holvier. Kasper Hansen. Legger Atle Jonas Prior. Godt rønn å komme opp til Epstreimer. Så vil jeg spalte med hver gang. Så presser Epstreimer høyt opp. Bøtger hever han. Sitter på OS og fripresser han. Der misser han inn i brasteinen. Hva er det som blir her? Det ser ut som en bestrevelager ligger inn i seksamlen her, men oha, en farlig støve her at det kunne bli.
6: Ja, at det var øyelig, jeg vet ikke, riskabelt. Spast här, riskospast.
5: Bötkar som men, trätcher, som rönnar att sätta en av och så kan bo i mitten här.
6: Ja, men det som är sådär att det är att pressa högt upp, ja. Och skämmer.
5: Allt öjligt.
6: Och det är nog ägstna tojtar här och nog högt efter något som är så att spela ut ur rörn, ja.
5: Vi är så tjurla, jag har alltid det Hans Pauli och Bö. Nej, så tjurla helt.
6: Det ser ut som att man gillt knäj.
5: Ja, här hänt jag klöjer och stöven här. Här vinner han in i bröstaden och tjurla sig väster. Hade det ordentligt allt?
6: Det är olja ofta det händer att man första måttet så är det också
5: händer
6: skär ja men intensiteten är större från början
5: och helst en sån område dest
6: ja
5: löje
6: ja sån chället att på ske första måttet
5: ja det är ju en viktig med vattlare tror jag chip streamer han ju kom från KOI
6: annars vet han bara en tackling tar inte snacka
5: att så är ju till han vara några
6: nej
5: Alltså, ska man säga, all-out
6: är slettisch.
5: Man hever extremt helt, sitter ut till. Folk har kommit in och hittat. Ät, jag vet att gå så var det.
6: Det är ju värre viskade som till ett land av i knäna, va?
5: Ja, det ser inte ut som när jag hittar uppe, va? Jo, här är det någon som hittar harst uppe, men...
6: Ja, han kommer upp, jag vet inte.
5: Oha, det ska gå så spelstopp här. Det är mer än en minut nu, en och halva minut. Han ser inte ut som att han får tracka öl högra bein ner.
6: Att han ser inte gott ut.
5: Oha.
6: Nej.
5: Hålla veckorna lackar ut. Så inte helt hur det är som hittar harst upp här typ säger mig så i linne men Olle kommer inte, ska man säga, haltande ut men vånande kommer han innat.
6: Det är bäskar som det knäger men det är ganska som röklen. Sattkörl.
5: Nej, det var något slöje.
6: Ja.
5: Men det ser ut som Han kom upp och färden och sylde ner och runt går på dagsens eller kvällsens domare sätter så gångdator. Sätter han ner så kallade dropball gångdator och så kan Nolte Wester bygga upp. Edvin Jakobsen in i mine. Han är ju Magnus Eisen in i mine vid Sverige, Magnus Holm. Han spelar en äldre ut av högra back, Kasper Hansen. Läkar han till Jonas Prior som är Oliver Butker, synare av sig här. Vi är i tjätten i Nolte Wester, så kommer han hålla en chipstrej med. Kan han ut av en Jonas Stai, trettjunde mot mine, spelet Jonas Prior. Atlon Lulsje Vesterlagarne kommer inn i hoven av Kjepestreme. Kan han ut til Kasper Hansen, så kan han innlegg komme. Det ligger høyla ferdelig som putter stuta. Vi måtte male om en ferro på ham.
6: Ja, godt innlegg.
5: Maspart til Kjepestreme, høyla ferdelig innlegg.
6: Ja, ja, det var en fint innlegg, og jeg finner ikke høyt det bedre an, så... Og finner ikke en lagre, ja.
5: Ja.
6: Han heter han for...
5: Har det varit för högt? Uslendigron?
6: Ja. Elvar.
5: Ja. Jag vet inte om jag ska säga... Ja, Elvar eller Örn.
6: Ja. Jag hade man kallar den Elvar bara alltid. Till det som man säger här, Gus.
5: Vad har sparts vid till Epstreme? Där vinner han. Epstreme vinner han. Nej, Norsjö Väster vinner han. Norsjöka. Så kan det kvar ha målsatt. Så sentar där han till högra borre. Här har Rockby Esos som kommer i mittlån. Så kommer Kasper Hansen samlar upp. För fjärde runden och första isen frysback och gärna goar stöve. Ja. Som har hooksar med den lätt som kommer ju an så lyckas det ner bollen öyla gott.
6: Ja, nu ska det som nu vet ju kom Ibsen spelar in att kom han in att. Han kan komma in att. Så det är ett mot ett ja. Ja, det var ju förstås som nu Ibsen trackers inte så.
5: Ja. Så kommer den läge från Magnus, kommer helt attast och tar först och sen det helt att mot det här med bollen kör ut det. Så bollen kommer in att så läser bollen in på sidan. Ibsen Ruta Borstor, ur vant av lei, så får han ut i av til innkast til Norsjö Vester høgt inn i Holven Kjepstreme. Det verkar som, jeg er 5 minutter ferdig nu, til framvist, altså 0-0 i midtelen i spillet inne, men det verkar som Norsjö Vester kunne bedre for land.
6: Ja, nu er det avstrust da. Kjepstreme færre kjøle fætter i bolten da.
5: Jeg spør vandre heiten for fætter og i innkast nå fra Johannese. Johannes steg i fjeran, venter seg, spiller inn av mina til høgna. Atto til Bøtker, Jonas Prior. Att fyra gånger in i halvan i Kjepstreme i Lötne. Jonas Prior kvar han i vår högre. Här är han Kasper Hansen, kör in i mina. Lägger att till Jonas Prior. Jonas Prior. Finner en. Ut i högre så är.
6: Ja, det ser ut som att Kjepstreme-spelaren han färs på allt där.
5: Nej, aldrig kommer in men han gänker och haltar in i min här. Ja. Så det ser ut som att han är något affär rätt och rys här. Så ta Bøtger, finner vel Johansens teg, kommer høyt inn her, og så finner jeg Jesper Veide Heide inn i plassteina. Så mye helt til Sasi kommer her, duell. Nå ser Vester komme atter, vinner han. Johansens teg, vi er lukker han atter til Bøtger. Nå ser Vester komme så mye langt opp, der er faktisk atler inn i... Kommer du opp av Holvun, da? Ja,
6: jeg ser meg før, ikke vet du bølt noen.
5: Nei?
6: Nei.
5: Nå ser Vester ordentlig kvar rundt ved tammen løtene. Jonas Prygjør, og jeg river. Til Edvin Jakobsen. Vi är Lukas Hansen och skall åter runt. Jonas Prior, vi är Evert Lobetker. Skifte över vänster sjö. Lobetker, tekna med att själva lägger han Jonas stai. Det ser ut som att Epistrema Karin som fyra för att två. Det där är väldigt stöve. Och så finner att där väl Kasper Hansen lägger han väl nyår. Lägger han till Edvin Jakobsen som med en lägger för det. Så rennar där finna en och som alldeles bort till Magnus Holm.
6: Nej, tar missar bort bara vi.
5: Bara vi.
6: Han är ju eller defensiv nu.
5: Jonas stai rennar skifta han och så Det som jag säger, men tar skallar bara veck. Och nu ser Väster i första bollen natt. Bena
6: vi. Ja, vant vi att man ligger så defensivt som det gör nu är det här att det är en sträva. Visst är från
5: början. Att det är frågor, bollen från Böttger. Ivel Kasper Hansen lägger han väl av. Och kommer ett flatt inlägg, en förre. Och det kan komma till skott nu. Bestämmer att kommer bara till mitt och kommer ett vänner i skottet. Blir blockera i Rökve, Elstoft, Rota Borstor. Och nu ser Väster attor av bollen. Jans Prygör till Kasper Hansen. Oha, oha. Så rotar där bort och tar lankan på mig så hur ska man säga avskåra fälten här.
6: Ja. Till och ja, nu lägger han snö. Ja.
5: Och det
6: lägger. Jag passar det att är bestämd att trusta nu till att det här tar spännande som touch man.
5: Ja. Men jag är inte väck det jag har all för simpelt en sjön.
6: Nej, han förstår bara.
5: Tar färra ger utskiftning, sätter ut till. Tar be jag ska se på samma lagaren om. Och det ser ut han är färdig. Först 8 mot 2 nu.
6: Ja. Att det är en kället. Så en kället för Epstrem. Men i halvt i eisen är att ta läsa sig öliga defensivt. Jag tycker att det kommer att vanta mig från början när jag läsa så lite attrigt. Vi börjar pressa där uppe, helt uppe. Men det har visst nu att det har lagt sig i en förra för att vara i. Så ska jag lade.
5: Ja, så ska jag lade. Men tjättnar, alltså tjättnamn, är öliga lagt ner. Det tar varje bänt utanför bossen. Ja,
6: och det är vanten vi tog är att Det ska inte nog till för en tillfällig battur ändrar mannen, va?
5: Nej, det är nettopp det. Ole Esensson, han för ut vid skia. Och inför han kommer så nummer 22. Visst ni är Soveba Lamin. Han är... För känner han rätt så häver han shotlaga och han är färdlig.
6: Ja, jag känner för lite till han. Men spännande så tjocka sådana. Och så han får klara det.
5: Han är mer som man säger all upp till vanchen och Olle han är mer en sån medvallare, mer sin defensiv så det är spännande om det kanske bryta formation.
6: Det ser ut som att spela på samma nu bättre press på oss.
5: Så där. Och Starvinna har sagt uppe, Boe, Gotte, center Boe ut i högra, kommer bara säga, skjuter på Malle. Eller runner shota, Böttger blockerar ut i outlet hotspark.
6: Ja.
5: Det är sånt som fältet där.
6: Ja, en failer.
5: Ja, och så Kajrur, Epstreimor, sina kontramaskiner som han nu känt gör. Det här var väl att Donald på det här, ska man säga, shot all uppne. Och så är det Christian Svapo till Epstreimor som fyrer ut till Hottnadsflatja täcka, Hottnadsparsche. Och Epstreimor tar flytta falske in, ska man säga, ur 16 metron. Anders Olsen, Lauritz, Nörpby, Eisen här, Höjemans. Så kommer Hottnadsparsche främst stång och till Eisebolt här. Oha, tar Lejan ut att till Christian Svapo. Träckar till vinstra benchans här, kommer att en lägger 16 metron och andra ser här. Nu kör Väster för att rota bort. Och det är Lamin som samlar upp för Ribbisträim. Lamin, en shoten, en lägger att så Jonas Prior som inte ordnar för han väg. Så att andra som lägger han till Oha. Det är inte helt så han skjuter faktiskt och kommer till en risa möjliga.
6: Ja, här är faktiskt en rymmig om möjliga. Du måste ju rota bollen väck till Tryna och så kommer en nockselfält i möjlighet här.
5: Kom till Amalas dag, han fick fäter nu.
6: Ja, kom till rätt nu. Det kom det gott.
5: Oha, oha, oha. Hade det största möjlighet till vad jag är?
6: Ja, jag vill säga att det här är nog den bästa möjlighet till att skåra, ja.
5: Så tar Magnus Holm. Lägger han Jans Prior. Skiftar där 7 ut av vänster. Böttger kommer in helt när Kipsträmen nu. Spelar vandrar hejten ut av vänster. Lägger han till Jansson Stai till Magnus, rönnar spela kött i mittlån, sitter på Seymour så fangar han attor. Så Krontar drar attor. Gottedal, rönnar sända ut av vinstret, finnes på Boe Eilsson. Boe Eilsson har flera mans framför sig, rönnar sätta en av, så missar han Mozart. Och så sitter det ut som en 0-2 västerläggare blir stämplad över. Det ser ut som du Kjøkje helt hvor det Om det Ola Arnstein, kanskje?
6: Hva skal man trakke i hånden litt eller
5: Ja, mitt i heila, så for noe sjevester i sukkontra.
6: Og så er det som en sånn nøyfra som jeg vet ikke. Vi så ikke at vi gjør det feiler,
5: ja.
6: Og tar man gjør feiler og oppspiller, så er det kontra beina vi hinner
5: vi. Beina vi.
6: Nå sånn vi, ja.
5: Men begge linjer er kanskje en vann vi å spille på andre måten. Jeg lytter ikke sin tre her, og så kører jeg der kjøttet på Petra Bolt.
6: Ja, men jeg også hvis... Det kan godt være omkring feiler noen som er det takk man koster,
5: ja. Ja, nettopp det. Men så spiller vi sette gang, tar kjent av frem et år, så tar Ola Ernstein, går han jo til Kasper Hansen, så kommer han inn like, en ferie fra Norsk Vestor, og så kan Jesper Weintar heite en langa til, det gjør han leisende, han ferie så gynner, ja, men det er virkelig så be i linje, jeg var hot til at for å skåre noe mal i det, altså det var nevnt, jeg kom til chanser.
6: Ja, det kan godt lo øyelig, jeg nek mal hvis man også, det er mistøysen som vi har gjort, hvis det koster,
5: ja. 12 minutter færre ned, Dunga Sande, Sørvaje, mittlån Norsjø Vestor og Eber Streimor. Framvis etter 0-0, etter Males, som man sier det. Og så etter så Eber Streimor skulle færre, da kommer til Strox ut av Vinse, det Mars Nilsen. Så, kvett. Han får ikke innkastet, Norsjø Vestor får innkastet, egne holde Da kastet kjøtt, og Lernstein til Kasper Hansen. Rønner der å finne den her Islendi John, han misser han, og så tar Lamin og Epstein som kommer fra motsatt, og tar misser han eisene, Bøtker, Veler, der trykker, kører Atle Malverian, og så rønner det blir jobbet her, kører han etter ut til høyre til Lola Ernstein. Lola Ernstein snurer seg rundt, snuter Kristian Svabo, går til Talja, spiller sin Lamin til Edvin. Edvin Jakobsen, er så god at høye bolten han, kører han i fra venstre til Bøtker, kører han helt til Johan Sastai, han jo vandrer heiten hvis han er ut i venstre, han fører han her, Han sätter så men jag vet det och så kommer han med en shot eller så kommer bara inte mot ballen och ha och ha det ser ut som att han har en nästing för Ebstreim
6: ja, så kommer han bara ner Ebstreim spelar
5: hoppas bak till Norsjö Vestor har han kunde gott snutt mamma den där
6: han lyckas vi har alltid han i kontroll över bollen det är alltid men ja
5: så där Magnus som man känner Magnus så player han att sätta den där goa bollen inne i fältet
6: Ja, men så jag tänkte att det bildar sig fram, va?
5: Extremt. Extremt, ja, tack kan
6: det. Till och med kontroll och spelen till mer attra fram.
5: Ja.
6: Fotlar för.
5: Han har om kvart ändå. Han har om något så är man långt i hinna ändå.
6: Ja.
5: Det är en gång.
6: Och det kanske är en tog intensitet som är stor och till sin lägg på spela.
5: Helt säkert. Så kommer hotna sparsch fram Magnus, kommer helt attast och han färast så alla vägen i Jöknon och fär ut i att faktiskt ha matspark till Ebstreim. Ja, jag har hört att han bolter som Magnus player gör.
6: Hvis du har målagan så ska det benyttas bättre än att
5: ja.
6: Det här
5: är. Kanske kurs.
6: Att det slås ut.
5: Men man sver i sin intensitet när det är så typ same och vet just här vinna så har det skickat sig här plus och så bäst som vet att det skulle jag helst vinna det.
6: Ja. Det där så alla ut att de som nek på spel så blir spel ju ofta när sin lultar.
5: Ja, ja, ja. Så Jonas Prygör som lukar vi Jag lät jag sig alla människorna efter som nästan halvkicks här, men det är bättre för Jonas Prygör, Jordan inte det. Men så färre på streamen efter strax. Böttkar kommer i mittlån, läcker han till Magnus Holm. Han vänt sig här, en så högna. Läcker han med Oliver till högre till Edvin, som så teker. Som jag säger, Roa i center, läcker han till Jonas Prygör, så går det ut till högre till Ola Ernstein.
6: Det har lett sig ju en 4-5-8 på streamen, väldigt stor. Så det gick
5: rätt. Jag har brett upp att det.
6: Ja.
5: Böttkar. En klangna, lägger han Jonas Prygör. Så västra bollen. Så som att Kasper Hansen spelar högre vånger där. Och Ola Ernstin för nu till högra bak. Annars Prygör där var han motsatt här. Men...
6: Ja, jag tycker nog så västra runa att få brett då i. Till det här som jag skulle göra en block. Så moder som så innan.
5: Ja, Magnus centrar fram ett mot Kasper Hansen. Han lägger han faktiskt vid Richard någon vågare till Edvin. Så Ola Ernstin här. Nokko man ser ut i høyre her. Så finner han Magnus. Han sendte seg bolten inn i 16 meter. Vandrer heiten helt attast. Stoter han inn på tvers. Men Malveren kjøper seg med. Kjemmer vel ut. Og for fætter han. Johannes Davidsen. Han gupper han så. Inne halvunnen av Kjellon Sjøvestor. Gutter lekker han nye ved høtten han. Og så kjemmer Magnus i midtland Kjellon Sjøvestor. Så tar han hoved bolten. Hvor så vinner han. Til. Øy, låter arpa inn i min her. Og på seg med vinner så har han en fryspark. Til hans Paulie Bø. Som blev vår nya lektör. Eller ja, skumpa vår.
6: Jag råkar vi att det som vi får oss att det är det som är så gott att vi tar under Frysburg och det är på stöver. Så Norsjö Vestor ska nog omgänga att göra för en gång av slukon.
5: Alltså ulöten är viskade och spalt är gott synte mer än ett kvarter. Runt 16 minuter är och det är framvis 0-0 men med lite spel inne. Nu ser väster upp sig men Men til Norsk Vestu så sitter jeg alvor en gang av meg.
6: Ja, altså til jeg er som råkner vi, til tar skulle ha oss i det.
5: Ja.
6: Jeg beskjed meg kan være boia, og til jeg så inn som tar vilja boia.
5: Først på seg.
6: Og Røyna vinner på Deibaltar og Anna.
5: Så vi lagt det før det, Norsk Vestu rota bort her. Og vi er stoff samlet opp for seg. Han langer bolten inn, at du er 16 meter. Jonas Prier, Hekstor. Så kommer en av Jaiti midler samlet opp. Prøver skottet, det blir parkeret. Så kommer det i til Boa. Boa, Karl Andras. Så hans Paljebø, Røyna sendte han inn i 16 med rettår. Norsk Vestu rota bortår. Lamin, Epstreimer samler opp. Mitchell Helsa, sendte han til Gunalt Ivor. Til Diana Chadamon. Og Temmin John. Og nei, fyrt det av til Inkas Norsk Vestu. Annars er det her som Marius Nilsen. Han toppskytten til Epstreimer. Og jeg har haft det fremme ur Kappengar her, for Epstreimer. Altså, nesten skal playeren ikke gjøre. Och så det flott, vad ska man säga? Flott detalj att jag Kasper Hansen där. Snöjt vid något fint då. Jonas Prior, langar han fram ett år. Men han finner hungna. Och så tar Malvern Chip Samus kommer ut. Och faktiskt guppar han ut av till inkast. Ja. Så inte så panikskott som man kallar det.
6: Men det här skiftet mittlen är att pressa högt upp och så lägga sig i en block är helt att jag.
5: Ja.
6: Så det är ganska märkt här att... Att det varierar mitt länder.
5: Ja.
6: Ta så måste jag kontrollera spelen så läggs det sig att.
5: Det här som följer hans där med sig ett och så mitt i alla så kommer det som en kanon ett där.
6: Ja.
5: Det är Seymour ett år som rotar bort då. För helt ett år och halvna till Norsk Vestu. Böttgar lägger han ett år till. Samal. Samal. Langar till han. Så det är luftdueller här. Till hans palle bö som vinner men så kommer Kasper Hansen i mittland så kommer den läck kött en läck kommer helt attast och det är faktiskt Malverion Johannes Chip Seymour så loftar honom och så sätter han faktiskt spelet kött igång centra fram ett till Lamin så får han till strax ut jag såg in i här ut i högre sätter Magnus av sätter Jonsson Stai av så attar Magnus trätcher in i mot Lamin och så kommer han skottet och blir blockerad Böttger och så tar Magnus Holm och Böttger och Jonsson Stai så får kontrolla av stöven attor vandrar hejten runt så att det Så sätter han mina JT av. Lamin. Kommer i mittlån. Lamin. Rennas finna Boa. Eilsson. Som vandrar hit under mittlån här. Guppar han framöter och motor. Sner och slänt i Genon. Att det uppstämmer av bolten. Och så att han Norsk Vestu. Öjligt, öjligt. Ja, så vinner han Norsk Vestu här efter inkast. Men vi skifter helt. Ja, ja.
6: Här är inte nek för organiserat spel. Nej. Det är det inte.
5: Alla har några sekunder i spelen i Anon. Det är löter här, här Norsk Vestu som kör han från höger till vänster. Men det är öjliga nog för så har han ner till större eller så.
6: Ja.
5: Tätta till väldor.
6: Ja.
5: Så är Seymour som att du kunde ha fallit strax och missa. Så det är Andras. Och sen centrar han faktiskt till stotan fram efter mot Christian Svapå. Han var jävla Marius Nilsen. Så läcker han ner till Rokva Eilsoft. Och jag är ju till Andras. Till Mitchell Hedlesa. Så det bestämmer sig Röjna att sätta den där äldre unga samman. Mitchell sa, han langar fram emot Christian Svapå. Han snittar av Vujari, att du måtte Marius.
6: Rengstå.
5: Men Rengstå, ja. Annars var det en god elevering från Mitchell.
6: Ja, det visar ju att här Röjna spelade av backarna och så diagonaler.
5: Ja.
6: Det är kanske en fin mat, men... Nu ska väl Röjna få kontroll av spelen om, av Vujari sälja. Det höttar en löte igen.
5: Jonas Prior, centra fram ett år, men här är Onchon, åtta malvaren till Epstreime. För helt att du är sexa med dron. Epstreime, sätter och spelar kött igång. Kordel Mitchell, ett och så. Så tekar han några meter själv in i äcken i halvet. Centra han att du diagonalt. Till Christian Svapå. Första bröring, vad gör det gott då? Kör mig inte på sig, så kör mig skåt. Hör på honom. Ja. Att han får aldrig spel för Epstreime.
6: Oj, det är simpelt.
5: Ja.
6: Utan backen, diagonalt, vart rum och så.
5: Verkar lätt att komma till andra möjligheterna.
6: Ja. En simpel uppskrift men effektiv ganska.
5: Böttger centrar han fram ett år Röjna finna vandrarheten som menar JT som förtämmer alla stövna drever ut mot högre och vinner ett inkast av äcken i halvet. Jag vet inte som man är uppsäkt med att komma sen till Marvin nu.
6: Ja, nu finns ju mer spel Marianne Ardist.
5: Och så Vestor som är erfaren och jag lankar boltar så den förstått där. Jonsson Stai vinner så här inkastet från Epstreime. Bolten under Minier så detta kvar vinner han. Högne. Kortel Elvin. Vojärna Minier till Edvin. Jakobsen. Han väntar så här. Så förhandlar strax. Sentran ut mot Ola Ernsten ut i högre. Hur Kasper Hansen vill säga. Här för annan. Så kommer Tölje inlägg. Anders Åsen. Rota Borstor. Ut i till inkast till Nolsjö Väster.
6: Hvis vi Nolsjö Väster ska släppa sig någon så råkar vi inte hem och spela kött. Och vi kjöter om kviken Albrengo.
5: Ja.
6: Jöken och min och helst Jöken Sojnar.
5: Datter. Ola Ernsten som röjna kommer att strax här ut i högre Sojje. Röjna kommer att inlägg. Så att ja, de har en rivast du kanske ska vara, men ta välja Maspark till Epstreamer. Vilka är för mer som om att Anko Foto kommer här till Epstreamer, men...
6: Ja, men till förlut jag kan spalt en allup kan man säga till att alltså inläsning här till er för ofarlig, alltså.
5: Ja, jag har inte sagt det,
6: ja.
5: Det är första som också såg ut att han har 5 minuter. Det var fantastiskt, men så gärna då, så är inläsningen inte lika.
6: Nej.
5: Så är Maspark till tjej. Och... Epsteymur senda fram efter mot Boa i sinne. Men så är inkast högt in i halvan till Nolsjö Väster nu. Och tar det inte kött. Det är detta med när Jeta kommer ut här att täcka inkast till Filip Streim. Han är över hans Paula Bö. Så när jag säger vi gillar att kasta natt till Mitchell Elsa. Det är över andra som vi säger. Fyra ner. Så spelar det att sinne mitt ner. Nolsjö Väster. Det var en seriösen där. Jag har en finpackskett nästan tagit där i Värjestövet. Han tar heiten som trekker helt etter det vinstra bak faktisk.
6: Det spiller fyrre tror jeg. Men presset er i kjørtjen.
5: Så sendte bestremer han og jeg tar omrum. For det helt etter til sammensteg. Må være en kjønnelse vestår. Og han er gode at jeg kan ut til Jonas Bryer. Det gjør han så her. Jonas Bryer. Kører til Ola Ernsten. Han vil lukke han helt etter til sammensteg. Ser man Bøtger til sinne vinstre søye. Bøtger fjerde han. Bøtger teker noen meter sjalvor inn i halvene. Kjem nok så mitt og nå. Og så sender han frem etter øvinsa bordet til Jesper Van der Heiten. Fra Lugallering fra Bøtger. Van der Heiten for fjerde innan. Så er han ene mot ene. Jonsson Stei er reisende atalje. Men han teker innledje. Og til enter. Helt her atre og fyr. Helt ut av til Maspark til Ipsheim. Enn et innlegg som ikke lykker.
6: Det virker som om at ja, hvis innleggen kommer ikke på andre måten, så man kan ikke gjøre noe sånn innlegg.
5: Så bør det svarlig?
6: Nei, slett ikke. Man må være nøyver i innleggen. Vi har alltid eisen i spilleren til Søyno. Jeg spør fra Neiden til Løms. Han eier at Bjørn Omar er av og være mer enn øyne spillere enn
5: kjøpen. Ja, han pleier ved han type.
6: Holv innlegg til den etter hans.
5: Maspark i TJ. Agne Elstoff kommer med til nær. Han fyrer ut det av til innkast til Lipstream 8 år. Slipstreamer och Maina Jete. Så nu klarar vi inkastet någon. Slipstream. Kastar han fram efter rum mot Gotta Dahl och sen. Lägger han ner till Boa Eilsson. Centrar ner mot vinstra och ger Jonas Pryor kommer rummet till Lärstot där. Kasper Hansen är en förallegrund, ska man säga, hel elvering. Så det är Edwin Jakobsen som missar han. Och Lamin centrar sig Boa Eilsson nästa. Högt, ska man säga, bant utavar på sidan. Boa kommer till inlägg, flatt inlägg och Gotta Dahl faktiskt snittar till han. Men han
6: fyr... en man kan säga tillfälligt chanser det är bara flatt inlägg en fyr, men det är lite annorlunda bättre.
5: Och visst är gott det fick han ordentligt här att ta här, så får han point och mål.
6: Hade det inläggen som är näck farligare än hinne blade to inläggen som var lagt in med då.
5: Det kan komma till fältet efter på sjura stället här.
6: Hade faktiskt näckt han bästa maten till att öppna upp och faktiskt har jag bestämt av 2000 inlägg någon.
5: Ja.
6: Som har näck farligare.
5: Magnus Holm, hon kör stor runda på Jopador. Spelar han ut av en till Jansson Stai. Enda med Nattel Magnus Holm. Han är hos en ägometer här. Framför sig här. Vill ha kunnat upp mot Jesper Vanderheite. Men han är körlig klar på det här. Det här är alla han faktiskt ut till. Till Lukas Lipsheim. Oha.
6: Ja. Spel i Kari kör till Tjön. Och kör säkra låtna.
5: Nej, det blir mer jämt nu.
6: Ja, det är det.
5: Och jag har kvart lagt här nu i 25 minuter. Dunga Sande. Och det är framvis Malest. Det är 0-0 mellan Nolsjö Väster och Epistreim. Lipstreamer. Och så tar Bøtger. Nej, Edvin Jakobsen som röjnar att bråta ut jungeln till Lipstreamer. Men tar vinnan så. Från Norsjö Väster. Så tar Marius Nilsen. Kör han att ut till Rokva. Så tar Rokva så sänder bolten fram efter. Till Gotta Dahl. Han läcker han nyer. Till Marius Nilsen ut i vinse. Som Jans Prior helt upp en min i hela vinnat duellerna. Kör han så ut av till inkast till Lipstream. Rokva är helt stoft. Kastar han så fram efter. Och det gotta. Stota till han. Men kvät. Omkast. Sätt jag till.
6: Ja.
5: Sätt jag till omkast. Så det är inkast till Norsjö Väster. Stämfer det. Inte ofta man ser detta.
6: Nej, det är nog snitt tillfälligt och allt ju. Det är nollis nu kan man säga. Nick van Erdöster, Nick Frusberg.
5: Om du ska vara få akkurat Frusberg att säga det.
6: Ja.
5: Och jag är en av gåvar stöver. Att nu.
6: Men det ska jag snäck till för att få mål. Nej. Det är en tillfällig chans och det är bara det är värt det här som kommer att göra det. Det är första målet.
5: Något så taktiskt är för akkurat nu.
6: Ja. Ikke det verker å spille, kan man si, men det spennende å lukke.
5: Og fantastisk verker å spille fotball.
6: Ja, ja.
5: Her pura still.
6: Pura still.
5: Magnus Holm, sentran inn i Brasteien. Andras Olsen, Hekstor. Sjøvest samloppator. Og så tar Lea. Legger han så attor til Magnus Holm. Og han nødt til å kåre en helt attor til målverjan. Tipstreim og presse opp etter. Samme steg. Langer han så inn i holven av Tipstreim i attor. Sitta Rokve, är i stoff som är Hekstor. Stota så till Lamin, han läcker han så nyår, så rinner han sitta Fera. Och så kommer han och kör väster i mittland. Tar Senta så till han till Ola Arsten, så får det ett överlapp. Och så kan han komma till inlägg, det kan bara färre låt. Seymour får han åtta borstor, men det samlar Magnus som är i mittland. Vinner han nattor, bant åtta fyrer, så kommer han skål från och kör väster. Oha. Och han får hotna spark. Här kommer som är här, en foto från Seymour läcker i mittland.
6: Ja,
5: ja,
6: men det är i halt stadväck att runna få skotten till Lilja flatt.
5: Ja.
6: Kom med benet lite land och så är det alla bara vägen och en tillfällig målchans chimmer.
5: Ja,
6: man måste anse efter allt det. Jag hade att Berlin borde hukt mer efter Gustav kommer få. Ta nej med skotten nu inlägget nu. Sitt ort då.
5: Det kommer inte ordla som fryer. Det kommer laser och så in i men Nu kommer så har hotna sparsen från Norsjö Vestor. Kommer helt attast. Jag spelar med att hejten lägger han så in attor mot i attast stank. Och där borde köra lofta och så laser på sträck. Jag vet inte hur det
6: är. Ja, mamma har
5: missat sparsen. Hotna sparsen. Och han fortsätter där. Vi känner att han var nekker meter som mer mitt av vötlen. Så missade han faktiskt målet.
6: Ja, att han missade bulten. Mamma har.
5: Hotna sparsen blir inte stort. Ola Ernsten, inlägg. Lamin blockerar fyra. Men Ola Ernsten har samlat upp attor. Spelar så helt attor till... Till Kasper Hansen så läcker han till Samala Stai i Malverjan. Centran ut av högra bord. Till Ola Ernstein. Här var allt framför sig här. Ger en av fina diagonala elvering i rum. Till jag som vandrar hejten. För allrik elvering. Så utan vandrar hejten. Vad gör han? Han röjnar sig att boa av. Så har man en jäte här. Så fer han som är en ordentlig harsk skump in i brinken där. Rune Karpo vel at buksla for frysbar.
6: Ja, jeg halte overleg alt. Han tjekk et eller annet. Han fyllte Jasper.
5: Ja. Han sätter jag som bo i över. Så kommer man där jäte bara fotar för.
6: Och blockerar bara.
5: Sen till amerikansk tackling.
6: Ja, han har varit gjort då. Han har frysbar.
5: Och det är en ännu bättre frysbar smål. Jag har en del på stövla.
6: Ja, men inledningen har vi inte kunnat säga det. Så hvis du ska ta om Malium så måste du komma vid en ordentlig inledning. Så...
5: Det ska helst vara nu. Det är en 25 minuter så jag också har hittat inledning som var perfekt.
6: Ja, får så säga.
5: Jonas Stai, Tjishitlerajar, Magnus Holm färm väck från Boltnån. Nu prövdar och kan notcha man. Slapp att täcka det på stövna. Kämmer så inlägget. Kämmer helt attas. Lyckor väl. Och så på det skott mot Malnån. Oha. Och så är det laserbolten i fälten där. Där får skjuta bort. Och så är det och så ser han in i kassan.
6: Men han är inte akkurat det som...
5: Jag sa inte alla korta vi är. Ett av Högne. Eistoft.
6: Ja.
5: Som sätter han faktiskt upp i hotne.
6: Matta sen så då snackar om tillfälligt att ett inlägg som var faktiskt gott inlägg för första fören.
5: Lika faktiskt ordla gott.
6: Ja. Och så

0: tror det var godt.
1: Så opskriften, det var kanskje å skifte en leik eller teka et innlegg og... Det er det gøy.
2: Jamen, det var jo ikke ofte at det var sånne dister som jeg har her, her alt stendt stilt, lika som det. Det er en jævlig grøy i sjålen disten, og så er det funnet hvis det er ångre deg på situasjonen løs opp. Det var ikke jævlig avgjent.
1: Spelet til så setter gang dator, og til på seg med så vinner seg et innkast høyt opp i av Vettelån. Og grever lagt er jo 1-3 om notten nå, Dunga Sande, Sørveie, og til faktisk som ser Vestor heimallige som har lagt seg 8-1-0 imot i Ebestreime. Og vi her sånn resultaten, så det bare et sti atan for Skala. Skala som jeg tror jo just det, nå ser Vestor 22 sti i løtene hvis der klarer halte det her. Og til Skala som skal møte NSU i morgen, og heimabana.
2: Det er vel sannelig spennende dist.
1: Ja. Og det er nok nesten vi er norske vesterfæra, halv det er vi i eisene.
2: Ja, altså, og for gjerne så i eisene,
1: ja.
2: At termo vinner til.
1: En gast over til ikke fra Epsre, med det blir snitt av vågjeren i 16 minutter, så er det en leise bolter her. Andras Olsen kommer hekstår, så det er Jonsen Steis for å ta bortstår. Så kunne jeg ta kvar motsatt hvis han får fædre ned, men han spaller bøf for kontroll av han. Senter av det høyre, så er Jonsen Steis kommer midtelig med en takling, og fyrer til alt til innkast til Epsre. En halvende kjøp, norske vesterfæra. Meina Jete. Fyrir renningar fra Hans Paula Bø, som nettopp eisen hever akkurat skriva en nutjan sottmalla vi uppstreim, 2 år langt fram. Men bestemt at det var Joar etla fyrir dagen da kom ut.
2: Ja.
1: Og så kommer han.
2: Jeg hadde faktisk ikke at det gos kost, men altså, at det ikke så...
1: At det eisen
2: hever... Eksle som du har gjort til...
1: Elvina?
2: Ja, Elvar.
1: Eller Elvar?
2: Pura og meiot.
1: Rattla
2: tapligt kan man säga, men hade jag väl inte, jag hade inte gått kort, men
1: nej,
2: men hade er domar väl rätt köra gått kort.
1: Men jag hälsa är nog så kött upp jag tror.
2: Ja, hade här är bara han ska se om spela på det.
1: Ja. Men han får nog att sända fram ett hör. Nog vår man kommer fram. Bant åtta för 16 meter runt tjärn och så väster. Andras Olsen 1. Han har vært langt til skatte, men til å bete Frippstreim er han kommende gang til atter, og spalten er ferdig nå. Atter Frippstreim, kjente han bolten med 6 meter. Da blir Rota Borstør, Rokve samler opp atter, tekker et innlegg atter, kommer helt attast, og til er Lamins tekker mot det. Er inne i Brassena, kommer et innlegg atter, inn mot det, tette mot mannen, og han er ikke vestet for Rota Borstør, men ikke ordentlig å vante alene. Spaller Bø samler opp, legger han så til mye helsa. Så det er noe som Vester som presser høyt, og får mye helt, så at han spiller helt etter Johan som maler noen. Bare via pressa, Johan som lanker seg til han. Røyna sendte han mot i høyre til Gottadal, så det er Kristian svar på. Så det er Bøtkvær, så fjerde til samme steg, og så smekker han ut i alt spil. Linkast til Ibstreim.
2: Man kan nesten merke at jeg spiller begge for å gjøre feiler og...
1: Ordentlig,
2: til slett det er veldig krampaktig å spille, altså. Slett ikke flotende spil i høyre. Men det är stöd dessen hur ni kan se för båda parter.
1: Helt exakt, man marschade det.
2: Ja, ja.
1: Det var så inkast till Epistreamer, bänt vi som är så hotna flatje. Det ser ju ut som män som går sig flytta sig så kämt alla, inkast det. Så inte akkurat inte för en sån kant som förr gör. Kristian svar på. Det är inte till reja vid inkast någon. Det kommer langt. Det kommer Landras, snittar av vågar, så är Jonsson Steg som får rota borstor. Epistreamer samlar upp. Rokve i soft, nå ser Vester flytte opp. Rokve kjenter han atter inn mot Brasteinen, kjem tett mot Malen, og til reis sammen med Steis og får loftet noen. Og trykk, hva skal man si, trykker henter. Hvordan til Jonas Prier? Så er det nå ser Vester rabber opp. Jonas Prier trekker frem etter mot Malen, finner henne ned. Er det vær? Vent her, spiller frem etter mot Kasper Hansen. Kasper Hansen fører et ivelapp fra Ole Arnstein, han fører han her. Ola Arnstein vid en inledje. Andras Olsen rota borstår. Så det om det har vinnat sig en grej. Det får ett inkast på ett vid hotnafladje. Jans Steg lyckades sin drejer när jag knäar här. Så just man finns och har snått. Så inte kör något hade hänt där.
2: Nej, jag hade varit blockering alltid. Han blockade bara. Finns ju bulten.
1: Han har varit ordentligt S-center i varje tjätten.
2: Ja, en gott inlägg, Janne.
1: Lise nockar stövare, jag vet inte. Som att inlägg från Norsjö Vestor, Antras Olsen, Olsen Hextor, Norsjö Vestor samlar upp. Till Böttger, tekar han nio vid brinkene, lägger han helt attor till Malvarjan. Samma steg, sänder sig bolten fram efter attor. Så det är Boe och Ola Arnstein som gör duell. Och Epstreim vinner sig ett inkast. Annars är det 2-0.

0: 0,3% possession til Norsk Vester, så det Norsk Vester som synte mer av bolten, men det en øyelig jan det stundet som også skjer.
1: Og jeg vil si alt for lite fotballspill, kan man si. Flotende, ja. men vi vet ikke hvor vi til. Til simpelthen
0: presse.
1: Tøtningen av dysten, ja. Det så trusk som spelaren føler at det her var. Og han ser at det inn.
0: Hans Pauli Abø spelar fram till Boa. Lägger han av att hans Pauli Abø. Centrum ut av vinst till Gotta. Så kommer vi in Lecce. Det är Böttgar som är där. Smäckar bolten. Väcker vant alla. Och kvart. Det är kvart 36 mot Färn nu. Och det är 1-0 till Norsjö Vester. Mot Jeppe Strej med Vienna Maler från Högna. Eistoft.
1: Ja, jeg tenker hvis andre parstren klarer at jeg får kontroll av spillet, så det lettere selv om de spiller. Men nå det mer at og frem alt inne.
0: Man føler seg ikke at det stresser, man sitter her, det råter at og frem.
1: Ja, ja, lenge bolter og tilfeldige støver. Ja.
0: Og målet blir vel nesten tilfeldig at han har ekstremt mye kjørt for å råte bort, da?
1: Ja, det er jo det som vant da.
0: Ja.
1: Simpelt enn til at det er ikke flott av spill.
0: Och där viskar som så en mål så är det på samma mat att ta likar att och fram.
1: Ja, nu rör det på samma rätt att trusta. Spelar fram mot Lund och nu så väster en Averia. Men det fick vi att lucka mig kvar det just du kastar ju Averia. För för alla ju
0: det. Du kastar ju Averia när
1: standard mot en 5 minuter kanske men du måste ändå få spela kvar. Kontrollera stövna.
0: Så på samma så kastar den gas långt fram ett år. Andras som heter Jakobsen med Lund Channel så väster. Rennar då få och på sjur där. Hela fram ett år. Mars Nilsson kör mitt land och kommer Anders Väster att år. Och sen att åtta för Linkas. Jag alltid det får ju Linkas på en minut.
1: Ja.
0: Och jag säger med få en kaste. Kasta fram under gotta. Lägger han. Vi bringer till Mars Nilsson så prövar han skjuta en skotte. Och han ändrar helt i hinna så ju nu och han fuck snurrar samma som och han får ut Linkas. Tons Väster på 28 plats.
1: Ja, så till är ju som skott om allt. Jag drinkar sin man.
0: Ja. En kaste in med av annan. Och att det är en som spelar bra malfarlig och chips dröjme. Jansson Stai slår jag vid en kastan. Kastar han fram ett ur motor. Vandrar hejten. Läcker han vid hötten och vågar till Edvin. Missar han så. Så där Christian Svapo upp dröjme som kunde göra målsatt. Och så är han efter ut här. En kast till Jansson Stai. Och en Norsjö Vester. Kastat har stått. Jansson Stai centrar fram ett ur. Och det är ner i Elvar. Eller Elvar. Upp dröjme kommer mitt lån. Lamin. Väntar sig väl. Røyner sett noen leve ut i høyre her, men Jan Stai, etter rummet til nær, innkast til Lipstream. Høgt opp i halven til Norsjø Vester, og Kristian Svapo, han ser ut land, kjøs ut reier til et langt innkast for Lipstream.
1: Ja.
0: Men Jan Stai, han av ødlom bolto.
1: Ja, bolto nek for i høyre i Lipstream, ja. Yes, no? Men da lengt innkast.
0: Så kjem det fram etter, blir sikta, og så det Norsjø Vester som får ut av bostor. Rockvi Eistoft samlar upp för Ipsheim så stotar han faktiskt bänt leden Jakobsen till Norsjö Vester så kunde han kolla kontra med slåkast Rockvi kommer och vinner efter det och så hittar Lamin så fär han seter Högna steg och så seter han Magnus steg sker in mot Mine centrar han ut av vinstra bor till Boa Eilsson Boa Eilsson ene mot Einon mot Jola Ernstein kommer till en läck blodblockera och hotna spark till Ipsheimor. Här var en Lamin som... Alltså Lamin, han är ju faktiskt största gott sedan han kom in.
1: Ja.
0: Han är en av de alltså, mest S-synte.
1: Han är tjote vid Baltnån, men...
0: Han är ölt drive.
1: Ja. Men trattar till Lydespel, till mest att föra Baltnån upp kjolver och länkinkast, hotnadspark. Ja.
0: Det är extremt nog att det är bara stöv.
1: Ja.
0: Men till hotnadspark och till Gottedal som Jesse Dreyer, Fribbström. Kjem så inför det, 30 mot Malnån. Norsjö Vester rotar borstor och Boe som stotar henne mot Malnån. Attur bjärkast rikene, Norsjö Vester rotar borstor. Lamin samlar upp för Ipsheim. Och så missar han en faxer i färgare stöve. Och så kan Jasper van der Heijten för Pura läser mot Malnån. Kan göra så, Malmöron kommer lagt ut.
1: Oj.
0: Och han tacklar kämpeten och bjärkar. Oha, oha, oha, en bjärkink. Det är kört det av.
1: Hatta var en viktig bjärkink, ass.
0: Oh
1: kasta
0: my god.
1: Kastas över benen här. Här ska vi ha 2-0.
0: Ja, Malmöron kommer langt ut ur malen här och han ska renna att och så sitter det som han som glöjer och missar fatafettet, men...
1: Man tar väl just. Oj, det går så.
0: Håll och tacklar efter Bjergjins.
1: Ja, ja. Färre. Att det var faktiskt enaste mål att han hejer.
0: Att det var 120% chans till att vantar hejten.
1: Ja, ja. Men att det kan kosta så här nu.
0: Oha. Så etta Anders Silvestros på feltet, men spelar kvar vad gör så gott att alls kan sända han emot all upp. Bo är en sån läckare när brinken och kämmer till skottet, blir blockerad. Och så det är Jons Prior i RSF som sända bollen under vant alla. Och så det är på Streimor, så kommer Mötlan.
1: Jag vet inte om jag heter inte annan fotboll, men... Det heter bara efter och fram och...
0: Och här som övrigt så blev 120%. Hade det en sån liten tillfält,
1: ja? Ja, en tillfält, ja. Blockering.
0: Blockering som bara mitt i hela centrum vad det heter, Pura Leisa.
1: Ja. Ja. Och det är ganska det vi kommer uppleva det. Det kommer att vara negativt fält i chanser och det här som kommer att vara något avgörd.
0: Men fantastisk bjärdning.
1: Wow. Ja, öjlig. Öjlig. Man kan inte säga att det här ska skåra här.
0: Ja, ja, ja. Här skulle haft sig till 2-0 till Norsjö Väster nu.
1: Ja, Pura Sten.
0: Så det är att Reims blir fält där. Epstreimor tackar av motsatt. Mars Nilsen. Mars Nilsen får en boll från Lamin. Centrar han ut till Gottadal. Så han menar JTV här. Han sänds att till Mars Nilsen. Och så kommer det inlägg. Helt att Asson blir nästa stuta. Oha, oha, Boe Eilsson. Akkurat. Och stått till alla bollen här. Så färdas han vågar i våra högra bor. Och så kan Norsjö Väster köra motsatt. Hans Paul är ner i tackling. Och en gast Norsjö Väster.
1: Ja, det var ett gott inlägg.
0: Alltså
1: vi är efter sång.
0: Ja ja, vi är ja. Boe som är ju en 5 touch motor. Nej, 5 touch centimeter häcker så stod han så bant om alla.
1: Ja ja.
0: Här är kvart 24 minuter farnor. Här och någon sån där. Det är framvis 1-0 till 0 Sjö Väster i motor Ebe Streimer. Lep Streime. Så tjur kör lagar det. Rund går på som vill ha Kasper Hansen längre efter att ta det inkastet.
1: Men man kan säga att Angelique har kontroll av stående.
0: Nej. Här handlar det om till fältet efter Stadväck som spelar like as you by now.
1: Puros då.
0: Inka smittar med mig inne och nu har han långt kommit av världen till Psemi. Där kände han mycket hälsa. Mycket hälsa hever. Men han tjejtar vissar här. Han fyrar ner. Timrar han väl vissar fram ett år. Och vantar hejten kommer i mittland. En tackling. Fyrt i av. Spel till inkast till Ebus Streimer. Chris Fabo. Lejtar sig ett om överläggen. Först 2 minuter av vanliga läkt och jag trät. Spännande att veta att det blev vår lagt att trät. Magnusson kör med till att inka chips sig med och så vänder att han kött att upp sig med. Anders Åsens centrar fram mot Lamin. Så det är Magnusson. Så det är mycket hett så chips sig med. Och det är pingpongen jag min ger. Så på det här centrar bort långt upp i luften och Jons är steg. Skallar han ut det här till inkast. Men så tar regnstövvajsen faktiskt. Gott och tal. Steg hinner med linjerna. Så kan Bøtger og Norsjö Väster få luft.
1: Ja, det är kanske gott för saker kunde lägga den finns ju bollen i hörna och bra spalta sen runt.
0: Öle luft eller och luftbollar lötne.
1: Öle han går åter fram oss.
0: Bøtger sentra fram efter mot Jesper Vanda heten och han får ut det av spel åter inkast till Ebe Streimer, der kaster han så vågjere. Lamin snittar han vågjere under å finne gutta. Så det er øyla luftdueller etter her. Så det er Kristian Svap, og så fører han. Kjerna Oneiva Torch, atter ut det av til innkast. Hesa for til Lundsjø Vester. Jeg gjerne vil ha haft haktøl på hvordan noen innkast det har vært før å holde her snir. Det er nesten rekord.
1: Ja, jeg er også vidt ut. Det er rett og slett stedjer du spiller på alle mulige måter.
0: Ja, ja, ja. Så innkastet på tidsje. Elver. Och sen går kommer här, så Magnus Holm som sänder bollen upp i luften. Anders Olsen, Arthur Heineve. Och så det är Arthur Norsjö Väster som kommer. Edvin Jakobsen, fer han ut i högre. Så kan han köra ut till Kasper Hansen, ta Geran här. Hever Ola Vissar. Oli Arnstein fer han. Och jag är Arthur till Jons Prior, så Norsjö Väster som röjnar köra. Sen de här råa spel nu, Arthur.
1: Ja, hade kylat gott. Spelar rått bara.
0: Bøtger, Jonas Prior spelar sig under mitteln här. Med att ha sitt kättene. Bøtger. Spel fram mot högna. Läcker han av till Magnus Holm. Så det är Gotte som tacklar Magnus Holm. Oha. Och Färsar faktiskt har gott kors. Rune Garbo visar han och brukt upp andra här. Gott kors till Gottadal. Och sen. Och kommer faktiskt från en av Onevar i Alvin från Norsjö Väster.
1: Alltså det är alla tyna.
0: Ja.
1: De har rönt att spela på öppna hjörna. Onevar i Alvin Gar som ger att det är 50-50 på allt där. Och ja. Så ja. Kastar där så vi... Baltanar och så kommer
0: sig. Och så blir det fast orkla farlig tacklingar.
1: Ja. Men det är ganska... Det är ständigt på spel och man offrar en ägg.
0: Ja.
1: Kanske får en ägg.
0: Men Norsjö Väster har varit att de är ute efter. Här är framvis 8-1-0 mot Ebbe Streime. Och Grans Baltis är 5-4 minuter nu. Och det ser ut som om att halvan kommer upp nu. som för att säga att det blev lagt att rätt där. Hon säger 4 minuter. Det var väl en kostnad.
1: Ja, det var next stage det hade varit men där är Schlencher men.
0: Nej.
1: Det var en skäj i början men annars är det Schlencher stage.
0: Det kanske bara skäj när som är där vanligt till Ola. Annars är det inte väl så något stage att annat det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är väl Ola när det fält och spel men stage kanske så något det här till det själv.
0: Jonas Prior ständer till Raja vid Frysparsenon för nu ser väster.
1: Man kan säga att till lika mycket faktiskt går så spärlig här till Rusland som täller.
0: Det
1: är nästan nästan mer nöknar lust i det viktiga utslit i det rätta.
0: Man plejer att säga att det är bara malen som täller.
1: Ja, vi har som förrän är det lika mycket faktiskt går så spärlig i utslit i det rätta.
0: Jonas Prior, centran från ett år. Epstein och Kometlund, Lamin, läckar nio vid Lärnån. Spelar ut av högre till Kristian Svapå. Han blir pressar av Jonas Astai. Han är två man här. Och han färsar som fryspark. Runde går på Helter och Jonsson Steg har varit jag sent för grammor och rutsen där. Kristianne. Seymour tackar det. Kött. Spelar över av vinst till Andras Olsen. Spelar han vågar över högre till Suja Makarnas här. Mitchell Hettlesa. Sentrar han ut efter högre till Kristian Svapå. Först i allvering innan Mina. Och så missade han. Och så väster lankar han ur Vandala. Just det Andras Olsen som lankar han ut där till ännu ett inkast. Till Norsjö Väster. 5 minuter är färgen att han fyra, men jag råkade över lysande mer till han la en av löt här.
1: Ja.
0: Men nu är det annars jag västar som spelar så innan mitten här. Flott.
1: Ja, det går slut.
0: Från högna i bra högre till Ola Arnsten. Här är Kasper Hansen, vi ser här i reisande. Ola Arnsten, sutt att däcka han ger. Spelar Kasper Hansen, där bant i åttan flatsje. Lätjar han attra av till Magnus Holm. Magnus Holm, attra till Kasper Hansen. Till Ola. Ola Arnsten. Här är han som tvärer mot tvärer mot tvärer ute i högra borgar. Välja kvar Atle Magnus. Välja kvar en helt attra till Jonas Prior. Atle Norsjö Västerläggaren är faktiskt nästan av halvan tja Epstreme. Så har Magnus och centrar fram efter högre suje. Och han tar till Andras Åsen. Så centrar han fram efter. Och så kommer Norsjö Väster attra i ära skiftet i mittlär. Jonas Prior väljer att lägga en helt attra till sammanlasta i Malvergan. Och så kommer en lanke bolt ur himmel högt upp i luftena. Andras Åsen attra högstra han ner. Och fyrir det av till ett inkast till Norsjö Väster. Mitt av halvan tja Epstreme. Efter resten av döma så är det bästa 1 minut efter att lägga ut i Leisa. Magnus Holm, Ferran, Röjner kör 1-2 vid Kasper Hansen. Får attra i din kast. Oha. Kasper Hansen kastar han till Edvin. Och så får han attra. Och så kommer Kopback, Lamin, kommer Fyrjär. Och så spelar han till Marius Nilsen. Så centrar han efter vinst. Så gör Röjner för att gotta. Så det är Böttger kommer först dra han här. Och skärmar han faktiskt ut till ett inkast till Norsjö Väster. Gott för att spela
1: Böttger. Ja, han killar gott. Bara lät han för ett inkast. På Roa.
0: Och nu brukar det där motsatt. Ja, nu ska det vara...
1: Då man är öliga tjöter att bryta. Hvis du kastar skapsteg eller får lunch i balten. Jag hade nog inte reglerna.
0: Och nu har ett inkast till Epstrein.
1: Det verkar som att då man kommer bestämma själv när det håller för lunch eller inte.
0: Ja. Seymour till sist där Jesse Raya till ett långt inkast. Det kommer mest långt framåt mot Boa. Snittar till han. Och Norsjö Väster kommer mitt lär. Röjner att han har saxa sparka bolten väck ur Vandalaj. Men när Jaiti kommer mitt lär. Röjner att han har loppan in mot 6 minuter natt. Lamin hever han ut i Avinsabore. Röjner att sätta en av här. Det ger han nice nä. Lamin vinner sig att hotna spark till Ebbestreim. Och detta är nog det sista. Och jag var runt det så 4 minuter nu där. Och jag är nere dessutom nu där. Mittland Epstreim och Norsjö Väster. Och det är framme 1-0 till Norsjö Väster mot Epstreim. Men...
1: Ja, alltså jag syns inte för mig att till tillfället här det som kommer. Jag är snäll om det är 2-0 eller 1-1.
0: Ja. Och Hottansback är en tillfället här. Så att det här med Epstreim och kanske lockas av de andra en halvlek. En ledje, eller Hottansback kommer in för det. Kommer helt attas till Kristian Svapå. Kristian Svapå hever inte ordentligt när han här på en. Och så att det här. Vad händer här? Han börjar just öjligt mot 2-0 till Norsjö Väster. Och för sig ett inkast. Och hade varit det sista. Ja. Vi går på Bruxlar för att hålla igen.
1: Det blir en också särlig hålla igen.
0: Det är så 1-0 till Norsjö Väster mot Ipsreim. Och så ska jag tänka det samman om.
1: Ja, det är nog avgörande att det är att Anna Lee framför någon glädje för det. Norsjö Väster och Nyby. Men spel är inte för det som man skulle Jag vill inte det bästa kvörs jag säger med nu så väster. Men jag vill säga att jag är också i ödlin som är det alltid ni huxar nu så tror jag förra dessen här att det inte spelar som urgent. Det är urslit nu.
0: Det är det hela stan.
1: Ja ja.
0: Tar huxar bara styr och ni vi.
1: Ja ja. Till nu ser man ända vi ser.
0: Ja.
1: Kvar man ska litcha i kapingen. Vi huxar akkurat det samma vi ska alla så. Hever da, en sånn som for hoksa, hva skal jeg spille i Lugga Mietje, vi får slå trusti.
0: Og man skal hette flere for å ha, altså det er jo smunk hver man spiller mot det, så kan det, som man kallar, så kallar det bott fimmeligen skava seg stiv mot Jötlund faktisk.
1: Ja, og det er spennende for å kunne avskåre, men vi må eisne akseptere til at spil er ikke alt for flotant, det er vel ikke verre en sånn list som jeg snakker sier som er snir.
0: Ekstremt nok nere distrus distner, og man kan sier, distrum kunne nesten ikke verre jævnar.
1: Nei.
0: Ha?
1: Jan distrur.
0: Berlin kommer de överlagar.
1: Ja, nu kör vi så för 1-0. Är det läge? Ja, det är det kanske. Men kan sagt han så vill jag att.
0: Ja.
1: Och jag ser om det är snö först. Skulle väl.
0: Så ja. Jag har alltid det och glad att det är vi att det sista åren för åken skulle sig från förra året och så färre åker att säga det här. Här är 1-0 till Norsjö Västra mot i bestämmer och håller i snön. Och så suttas det faktiskt om man stockar till er att det till sätta håller i.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
3: FM1
4: FM1
3: Faxekondi Sletcher Tostan
5: Heimsens beste godletter ui fyrjo Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH Øysene i popquiz hver fruttjagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
6: Visste du at Dekservice og Ennigøde 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skånda det her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
7: Snickers, det beste innan fjærvaskleier. Snickers fed och självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
8: Manglar där också hemma? Vi kör hemma sina jysk.fo. Allt blir upp. Så görs en tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där för att tutsit larger. Jysk. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill bruka flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, illi er öllum føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
9: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpande i hånd? Vi tar var løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyn, vi vil hava bilen reinan, rotelian, og klarer han til arbeid. Og legg tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
10: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borster beina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best tenke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kultabrunnen av borster. Om du ikke ønsker å tenke skorsteinen borster at han må at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få skorsteinen blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
11: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

no chan dan krevja svær ta kunna vi dai

0: dekkene skiftast, kjør vensel, fatt du tubes enn til avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Vi tfärra till Sättna Hållag. Vi vantar framvis ha spänning av Dunga Sande 0-3 Väster 1. Ebbes Streamer 0, Gershval, Johannes och Brynjar.
2: Jo, tack för det här. Jag är för så smått att börja attor. Att Dunga Sande mittlån 0-3 Väster upp Streamer. Och det är 0-3 Väster som är 8-1-0. Och här var som är det här viktiga malet vi ser som... som ger till att det här får tre poäng som är i öjliga områden kan man säga.
3: Ja. Det är heter en öjlig intensiv distor. Ikke valspaltor. Vi råkade helt fyra när vi valspaltor så att alla är det. Det är det samma. Och vi vant till det här och till fält som kommer att göra om det här blir 2-0 eller om det blir 1-1. Så det är spännande.
2: Ja, det här blir öjliga spännande. Och till det här, jag säger mig att jag vet inte när jag kan spela för det. Jag vinner att det här Disney, så att jag skickar sig här.
3: Ja, så är det sitt.
2: Så är det sitt, så är det för något steg upp till att få där.
3: Ja.
2: Så på att det touchar steg från något där plats, ja, och det touchar det satt han är där.
3: Tryck vi ägst en janlagur till Ipsheim är tar nog till det här och nu.
2: Ja. Helt säkert. Och i mån till gosse gosse färre nu lika, alltså, ikvallt, med Lise Berlin.
3: Ja. Jeg råkner ikke vidt over arbeidsgjennende forelags, det råkner ikke vidt.
2: Streamer, senter der han ut av vinset til Boa, Eilsson, fjerde han til Marius Nilsen, så som kipper han opp om Ole Arnstein, så kan han komme til Soxy ut av vinstre borger, innlegg med Oneft, fjerde helt ut av til Masparten Olsje Vestår. Innleggen til Tiberias Gosse.
3: Nej, det är på samma måte som det var förelags.
2: Ja.
3: Men...
2: Vånande vill att det är mer effektivt.
3: Ja, Kvarsjalin har haft naiv inlägg kan man säga. Det har varit nöker men allt för få.
2: Ja.
3: Och tog jag stående har varit också ämarkare från Malm.
2: Böttgar, spelar till Samal Astaj. Samal, lank om bolter fram efter mot Kasper Hansen. Läcker han ner med Inger som rock vid Eilstoft i mitten ner. Så kan han fälls också, centrar han ut av högre till Christian Svapo. Christian Svapo loppar han fram efter mot Boa. Snittar han vojar till Lamin. Att utlig Christian Svapo hever onka vissa här ordentlig renning ner. Men han ger henne öjlig, ska man säga. Så lyckas vi att han ger det. Han lyckas vi att det var öjlig detalj han fick just där Christian Svapo. Men han fick så ut att linka som väster. Ja.
3: Men här, ja, han fick inte det som han attlade.
2: Nej, men han fick lite hjälp ut i högre här. Här kommer han inte renning av nuxle. Han var så ensam att ut i högre.
3: Men hvis vi har hukt et spil som har vært, så høyder vi øyne for hvordan jeg spiller dribbler i jokken da. Det er ikke noe spil.
2: Nå ser man at det er bare en fralig dribbling. Nå ser Vestor, setter en fyra mann seg avtja i Epsteime. Og så heter det han fyrer en kott. Hun går på og peker så bare til 500, så gir Maspark til Nå ser Vestor. Da var Edvin Jakobsen, han rannet en 80 meter her, setter en fyra legger avtja i Epsteime.
3: Ja, men fikk han ikke for sure.
2: Nei. Maspark till Epsheim.
3: Ja.
2: Så det är Johannes. Davidsen. Centra fram efter. Röna kommer in och håller på när Chandler Kjöster. Högne. Isof Hextor. Så kommer Lamin och Epsheimer. Och med Lärator vinner Anna Bolton. Så det är Boe. Sintra Åne var nästa inga här. Så det är Anders Kjöster och Kasper Hansen som kommer med till honom. Tar centra fram efter med Elver. Lägger han av till Edvin och så sänder han Kasper Hansen av stället i Dröken Suje. Han blir purad i sin 16 minut. Sätter han på tvärs och Jesper vänder hit och så sätter han i Malle. Till 2-0 till 0 Tjej ja. Vestor och motor Ebbe Streme.
3: Otroligt välspart och
2: allvar. Wow.
3: Ja, det var
2: gott. Edvin sa ja. Kasper Hansen färre här. Fantastiskt allvar i Edvin.
3: Ja, det var gott spart. Faktiskt det enaste Dröken spart och allvar på Udysno.
2: Faktiskt?
3: Ja.
2: Ha?
3: Som faktiskt, och där Kasper från Dröken ser... Jasper kommer vinstmannen till Välsa. Han har gått skott
2: shoulder. Lägg chantlanden här från Osland till John och så lägger han ut till Edvin som första för faktiskt center Kasper. Ut
3: Kasper och så infyr till Jasper. Flott av honom faktiskt.
2: Han tar ett öjlig kontra.
3: Kasper kör med malen här. Han har gått skott shoulder. Han valde en legend för honom. För han sa en bättre chans för att Jasper. Så det är en flott mål. Rättliga flott mål.
2: Streamer där har var akkurat lagt mig att då och så spelade för igång då nu kan man se att det är nu sätter press på Epsheim.
3: Ja, alltså Bajs ska se kvar ju. Man får spela på samma matta, men det är ju rikt kort till Chalama.
2: Nej. Så det åter och så ska han för strax. Så man är jätte. Same room mittlan. Rönn annars hur man tar några meter här och så gärna han lutar stämpling och så när dribbling. Och blir så frustrerad.
3: Så rättligen gick vi i tackling och nästa till Vad ska runda?
2: Men nu ser jag att det är Öjlo som tar Röjna bara att sätta spelare av Kjolver.
3: Ja, det är nekva dribblingar ja. Och så skjuter du Balte för länge från där och så är det tacklingar och ja.
2: Mm-hmm.
3: Men Sjönt, det är en viktig dystor och tar läckman läck fyra.
2: Och nu ser Väster här var precis till att jag vill göra nu. Nu kanske kommer lysen med luft och kanske med ja. Ro.
3: Visst här är det kallt nu så är det där att Röjna behalta Balten och trillar med Söjn. Röjna att trutja spela sin dörr. Hvis det klarer at jeg får roa spela så og frustrerer Ebbestreim så hevder nok røkt oppgående som det
2: Jonas Prier trekker inn halvan av tja Ebbestreim sentran diagonalt så det Johan Sanslei som ikke ordla fer lagt han nye ordla av brinken her for det til innkast til Ebbestreim så er det Mikael Elsa så fer han spiller i venstre til Andras Olsen diagonalt i høyre fer så ut ja, spel attor. Svester få så här ett inkast och så där lite spelstopp här. Så Charles Cordes ligger här så nu så Svester men
3: Etnold.
2: Etten Jakobsen. Så skjuta väl några ordla helt all Olo som fick extra. Vilka som antar som blir sent signer bollen där att han skulle elevera.
3: Ja, jag hade en skit bollen och fick knä i så ett nice vi skott.
2: Och nu efter ett inkast Det har blivit kastat stort och hon svetsar runt och lägger han attor och nu får han attor räckvärst här. Enka slips dig.
3: Ja, man kan säga att så länge jag spelar Amine så är det inte farligt.
2: Nej. Hon ska Svester vinna inkaste. Svester, andra hiten. Centra fram ett år. Och så där, Högne. Och så blir Fältor in i Amine. Hon ska Svester få oss här att är fruspark.
3: Ja. Det ser ut som att Ebbestreim spelar en mister fotofäste och
2: ja.
3: Runt att välja bollen. Med en lånare.
2: Magnus väljer att spela en atträttor Steinfer kör han fram i fältet. Johan Sastai och han spelar sina mittlån. Johan Sastai väljer att kör han helt atträttor om allvarian. Samal Astai. Så det är han som centrar han fram ett år. Och det är ner. Elver. Eller det är ner. Alla barnen lägger han av. Ut av vinstret. Så där Jesper van der Heijden, centran in i boxen. Och han får så helt attor till Streamer. Eller Malverian, Chaip Streamer. Så det är han som guppar han in i hållet han känner sig väster. Gott det där, läcker fralukt bolten i gör. Så väntar han sig här. Och så kan han få strax ut i högre här. Mina Jate. Här så Christian Svapo, han får han här. Han träcker till vänstra bänt hans här. Läcker han till Lamin. Och så är det Magnus som kommer i mitten här. Han får ut det, spelt. Till en gast. Streamer tackar till kött. Mitchell Hälsa för Fjärdrunnen. Spelar till Andras Olsen. Andras Olsen. Centran ut av vänstra bord mot Boa. Så där Boa. Han för Fjärdrunnen. Han är också Marius Nilsen vissar här. Han vill helt att hölja en läk. Tätt mot Malnån. Han finns så attor och i händerna här. Och samma allé. Malvärn känner oss i Västor. Men låt den inte sin drar ner så för att det faktiskt är okej inlägg.
3: Ja, men att det är nog snäck bara vana att de kommer in där. Ja. Inte snäcka jagnospall som så.
2: Så det är attor, norsk och väster.
3: Röjn, norsk och väster att dämpa spelet.
2: Ja, det här var nästan
3: Röva spel, det här var ju två mål. Ja. Det är nog fullt här.
2: Och som jag säger framåt under dessutom, alltså. Bara i det som vi spelar in, jag vet hur en annan nu är. Alltså i kappingen, jag har faktiskt någon väster under boar. Så hvis det har vunnit häntan så är det där. Så att det har fått land kan man säga, mot Ebbestreim i år.
3: Ja, det är en gott rätt här att spela mot Ebbestreim. Ett lag och sitta rikar.
2: Där fankar han i snö, Bolton, Edwin. Fankar han högt upp i halvun till Ebbestreim. Så det är en mot en med Mitchell Hetsa. Så rör han att tretja för bojan. Där halter till att Mitchell Hetsa har hällt i brinken av Edwin. Men spelar kvar och vojare. Och så till Ebbestreim och så vinner sig ett frysparka i häcken i halvun.
3: Ja.
2: Och här är en av dueller.
3: Ja. Här var när du styr.
2: Här var det häftnare upp sig.
3: Ja. Det kunde vara Lutfrusbacker.
2: Ja.
3: Det kan man ha sagt om så vidare. Men de har valt att Ikke å døme.
2: Tror jeg alt trus, og en halv minutt til ferner her. Så er det veien. Mittlån 0-7 Vestor og Epstreimer. Og det er blevet 2-0 til 0-7 Vestor. Tve mål fremover Epstreimer. Så det ser man så fælt straks. Senta Lamin inn i brastegnen her. Så kan Lamin komme for å bo i malveren. Samme kommer godt ut. Men alle believer. Mener Jate fører han ut i høyre. Kommer etter den legger fører. Jonas springer helt nere og stuttet til han. Alle believer snart vekk. Ser man sammen opp. Kristian Svapo. Ut i høyre. Vel og kan natter til Mitchell Hetlesva. Vel og så er Køyran Ivor. Motor Mine. Her Antas Olsen starter. Køyran Kjøtt Vujer til Rokva Egestoft. Og vi Vujer frem til Boa. Så senter han Marius Nilsen av sted. Fert straks ut av Vinsaborg her, en mot en hånd. Lekker han ned til Lamin. Lamin, hva gjør han så? Han venter seg. Snurrer rundt om sjalvan her. Øyla kviker av bolten om, men kommer ikke noe farlått. Så lekker han til Andras Olsen, sentra frem etter. Og så etter Ola Arnstein og Kasper Hansen som kommer med den. Og så etter 18-20 Vester som er av bolten om. Spiller godt sunnet med den her, så lekker han til Magnus Holmen der mine. Sentra han i rom Vinsaborg. Vi har spalt av Norsk Vestor, og så det er Kristian Svapo som faktisk stjeler balt fra Johan C. Så den har sendt han ut av vinstet til Boe Eilsson, og han blir taklet vår. Vi spiller Korvogjere. Rune Garbo sier ikke noe ferdig rent her.
3: Ja, men det blir alt vi til Johan som sier minst i balten her, minst av batch. Pura og nøyut.
2: Han spiller Bøve, en fralukkende legge, men Samal Astai leser spillet kjemme bedre ut og loftar honom.
3: Ja, men det er etter feiler som avgjører om det blir en chanser, og ja, så förna är det Mr. Backen som jag vet som missar bollen. Så det är tar fejlen som alla tvinna kosta.
2: Är det det som är?
3: Ta du själv just där en stöv här som där fram är fram av utland.
2: Så då alla anständ, chimtar en läck, ta ändar helt här ut jag vänster bort har vad det heter som att en läck att vara normal någon. Men här så för han ut det till Mas Park till Seymour.
3: Ja.
2: Men det är öle press så alltså
3: ja alltså till ja till när vi just någon och vi ser mig kom mer fram av utlen nu tar vill jag ha mal sjönde
2: GT chatta tar jag vänta GT chatta det ser mig ha vänta att det skulle bara så här det står och imorgon till kan det ju vara för där faktiskt. Det blir väl stressande desto för kanske Bailin.
3: Ja, men jag vill säga att ja, det blir jaun desto kan man säga, ja. men nu så visst det går ju då att finns ju malbesjuren och konstaven som där.
2: Ja ja.
3: Har jag knut på Navina.
2: Väldigt effektiv var.
3: Ja, och då sätter mal där finns ju väl rätt leva spalt så.
2: Eten Jakobsen. Rönna färd ut i höger så ger Hever Ola Arnstein Vessar här som Boe Eilsson i mitteln ner för fjärdrun då som en tackling Rönna sent han och Jonas Pryk som i mitteln och så fluktar han till bolten och han får så helt att utli Johannes Davidsen nu mal någon tja Ebs Eime han läcker han i gör så vill han att senta fram efter mot Gotta Gotte Rönna snittan vågar vi hötten han så där rock vi är stoft. Framme mot Boe Eilsson, lägger han till Lamin, så tjär där rönnar till 1-2 i mitteln här, som Jonas Pryo fralukte i mitteln här. Sätts Lamin av, spelar han högna, och så lyckar vi ändå så väster missar han högt, och tar tjär där i sinne.
3: Ja, alltså.
2: Men han tjär inte. Kämmer vi ändå till igen, lägger framme mot Gotta, och så får han råta borstor. Så kommer jag att ha motsatt, så ett en center annars det. Rönnar center Kasper hans det. Och så färger råt ut och bottar att få nio tjär rockva i Eiltoft. Men han färger han. Kommer han till hans pala, center han. Och Kasper Hansen i mitten här. Så sänder han hans där. Så kan han köpa Vester Färre högra borg i attor. Och han tackar på Luka Färre som gör han det. Och han tänker skåta det. Och han lankar han faktiskt. Och i ökning ska man den långsta handa hjörn. Och det är 3-0 till Norsjö Vester nu. Och i motor EP Streme.
3: Ja, alltså, jag vill säga att det är... ja.
2: Och Larsen, alltså...
3: Ja, men det är som EP Streme gör. EP Streme läcker också den fyra. Färre fram av ötlen. Och vinstra så är ju sådana med pura öppen. Och Kasper är rättliga tjotor.
2: En annan förstände faktiskt Kasper Hansen. Ja. Pura läser till högre. Och att det här målet minner öjlen om nummer 2. Ja, typ att jag hälsar för att spela ish på två. Så han tänker att lanka han själv hur långsta han gör.
3: Men man kan säga att EP Streme satsar för en ägg. Thomas och Gunnar. Och det är kört här Kasper för fria resten där den jöknar. Så, ja. TV kostar att Ebbe Streamer har öppnat sig i världen, Bergestå. Men det reisen tog att det låg ju en blotch i Fyra Lodja. Och nu är den blocken upplöst och ja. Nu tjöter plås i Söjnå, särskilt högst att göra.
2: Akkurat nu så det är också det fyra, två fyra uppställning nästan att av den här.
3: Ja, men jag nu, jag vet inte om räknar, vi räknar att bli en vinstra backor, men han är lias nu i medvärlden, så...
2: Spalte vi tre månader i medvärlden då?
3: Ja. Det är bara vi öliga uppe här och ja. Vinstra ut, ja, Ebbström.
2: Ebbström och Röjna sända bort fram ett år, men Johan Sastaj är här. Och så hever han en av mina JT Richardson. Och Ebbström vinner sig här. Ett inkast, högt upp i halvunnen. Tja, nu ser vi står. Så kommer där till inlägg, blodblockera. Men det är JT. Samlar upp att lägga natt till Mitchell Hettelsa. Centra fram ett år till Christian Svapo. Christian Svapo till sin vinstra bein. Vill spela med JT och kommer ett inlägg. Atta som måste boa. Han stötar sig till han, men Bolton behöver inte få höver till han här.
3: Han är pressad där. Han släpper ju kört upp. Han skallar Bolton.
2: En gott värdespel av Kasper Hansen. Han är bara i front och här att han har varit... Han har gått öjliga bättre.
3: Att råla.
2: Eller Åla Ernstin, ja.
3: Kasper är mycket långt fram här i högstryet.
2: Kasper och han tar här under några meter ut i högstryet.
3: Ja, det som är Kasper, han är rättlig tjotor. Och han tjotlar sin färran brukt. Öjliga väl nu.
2: Han fick assist till andra mål och så skojar
3: han. Han har skapat faktiskt två mål.
2: Han är nästan man of the match nästan.
3: Ja, som jag också om det kreativa ute. Ja. Så halter han spalt väl, ja.
2: Inkast, nu så väster blir kastad långt fram ett år. Anders Olsen. Vinner han, fyrst i atleve, så det siffre, så kommer så Norsi Vester i midtlene, Høgne Eilstoft, Malskjøtton til det første malet, tja, Norsi Vester, så stoter han ut i alt til innkastleve på seg.
3: Men jeg vil si at dette gjør kappingen nok spennende.
2: Helt ekstremt.
3: Hvis jeg heter Heltor.
2: Hvis jeg heter Heltor, så det AP og 24 stigen har kjent av plasset, og så det skala vi 23 stigen av 8, så Norsi Vester 22.
3: Ja.
2: Och AP här var på 60 i morgon och skala här var ännu så i.
3: Ja, och minns hur det så har skala och nu så västra är snitt AP.
2: Ja, tackar på extremt finaldister mot systerna.
3: Ja, det är gott att det kunde utvart med det
2: här. Helt extremt. Så uppstreamer, så är den här bitchocker uppe ute i högre. Så där är Johan Sastaj, som är härsten nu i här. Fär han så ut i allt till inkast till uppstreamer.
3: För lunch då vi är snär så rockar vi kanske tänka gott för att det är bestämt till nocke testen där här nu vi styr.
2: Ja, det kan det sakta svära.
3: Ja.
2: Men fotboll som man vet allt om
3: oss. Nej, det var man inte.
2: Christian Swapo kastar han långt in i 16 meter från ta bussen ett av er så läser bort och kommer till Myers nu så han provar skotte blue blockera han antar ut av vänster bort till Boa Elson så la mig som läcker ner nattor. Lucka vi Anders Olsen släpper till han här. Nu kör vi strota bortstör. Og Rokve Eistoft kan han så atter til Malverjan, Kjøpstreme, sentra han ut og høkre til Meinhardt, JT, lekker han vel nye spillerne mine til Marius Nilsen. Han venter seg, jeg spiller framfor seg nå, kan han atter ut og høkre, Meinhardt JT, og så finner han da Kristian Svapo, velspalt til Kjøpstreme, så kommer han innleggen førre.
3: Ja, det er velspalt.
2: Samma steg, vi kände inte lejp bättre än det, så får han faktiskt direkt om all.
3: Jag hade lukat vid att vi hade det bästa allt som Kjøpstreme har haft.
2: Hade, ja.
3: Jokkenspalt alltså.
2: Öjla gott färg här och Christian Svapo spelar på trea mannen här.
3: Ja.
2: Han var välkommen ner då. Det verkar som boar högre så att banan ligger är bättre där.
3: Ja, nu jag har alltid släckt att linjen har valt att spalt brukt så innan kila gott, men nu så har han lite nek bättre än förra lunch.
2: Nu sender seg et ved nattår Kasper Hansen neste. Kasper Hansen, ene mot Rokva. Trekk til høyre beinet, snøytår. Så gjør han innlegg, er sjefere. Så kommer den førre, blir nok feilått. Her øyne rota borstår. Magnus Holm samler han opp. Sender han etter høyre bord. Kasper Hansen, hever Ola Arnstein vi ser. Ola Arnstein, gjør 1-2 ved Magnus. Og så et koppbacker førre, og så skjøtter han på valget. Og hvis Antas Olsen ikke er i tøyene her, så får han mot banen.
3: Ja, det er et vunnet.
2: Men Hottasbakken og Kjøvestor.
3: Men han retter Kasper da, innleggs.
2: Ja, en viktig plakata kan man si fra Antas.
3: Ja, han spiller 1-2 i rute, og så inn, og så et vunnet.
2: Ja.
3: Han rekker ui en Ebbstreams fra da.
2: Trøy og trus med noe ferdig nere, og i Sørveie, med til Kjøvestor og Ebbstream. Og til er Trøy 0 til Kjøvestor. Og til Hotna Spark til Norsi Vester, Magnus Holm og Johannes Astaj standa til reier. Det er Johannes Astaj som lekker han i fyrre, kjem tett mot Malnån, og her er Johannes Davidsen og Malnån, Chip Streime som fyrre fætter innom. Och så guppar han fram efter. Och så där menar JT som kommer en renning här. Så runda tar jag stort han efter. Och så väster. Och Malvärlden samlas dig. För fattar någon.
3: Hvis man hoksar om det, så har vi ikke vært noen rønter av Malle til Norsk og Vester. Altså,
2: nei.
3: Vi skåter når rettelige på år.
2: Det virker som det som sammenlagt deg i hever her, men nå lukker Møller ikke her. Ole Arnsen, kappbacken førre, så begynner skåte, og det blir blokkeret. Men der får vi kjørt av Rødda Borstor, så får det her på en. Så det Kasper Hansen, som burde hekst etter ballen her. Magnus Holm legger han ned ved brinkene. Røyna snøyta godt av, men han kommer i midten her. Fiffi etter ballen etter fri Spelar ända mina till Hans Pallabö. Hans Pallabö hickar fram ett år. Spelar ut av vänster bort till Boa Eilsson. Röjnar han sentan vågar till Lamin. Och här är det Jons Prius med Ulysses spelet. Läckar han så att det tar Malvärjan. Och så lankar han upp luftna. Antras Olsen. Fyster han honom. Och så är det Går vinner andra bollt. Jons Kjövester. Och så kommer Antras ut tre siffror. Spelar han till Marius Nilsen. Läckar han. Ivor av högre soje till Mitchell Hettelsa. Han hever Kristian Svab over seg, men veler at Karin Heilt at til Malvarian. Seymour røyner å bygge opp av Ekne Holve. Mitchell Hetsa lanker han diagonalt mot i Boa. Og Boa fer snitt han vågjere ved høttenån til Gotta. Fer venter seg, og så kommer Høgne. Eis av til middelen her. Senter bolten frem etter. Seymour samler opp etter. Spiller til Lamin. Lamin hever tveier i at seg her. Vandrer Heiten, røyner å vinne fra Damon. Kristian Svab og setter ned, og han setter en... Att rätt är oss runna snittan vågare och mittel tjätnar till gotta. Ett nast akkurat inte för Kristian. Och så är Norsjö Väster som spelar.
3: Ja, jag har alltid fast att Norsjö Väster spelar kila gott nu. Ja. Alltså tar runna att få balten i hjörna, spela rått. Och köra stickningar och döpna. Så jag faktiskt har alltid fast att tar ha övriga ända sätt någon lösning. Nägg bättre än det råknar vi.
2: Det är nog bättre sätt någon lösning.
3: Ja.
2: Her kom jeg, sender meg spil, kan man si.
3: Ja, og da visste jeg, jeg bestemmer, finner ikke alt her, hvordan det skulle komme til nå. Altså, jeg visste alt innleggen, ja.
2: Kom, jeg synes det er trygging, men da ble vi omgang til ordentlig av vantet meg, ikke?
3: Nei, nei, slett ikke.
2: Så da råk vi, spiller inn i middeltjetten her til Marius Nilsen. Så er det Magnus Holm som fyrer nye i taklinger og vinner bolten. Sender seg ut til Kasper Hansen, og så er det en duell med til Hansen og Marius Nilsen. Och Kasper Hansen på fältet.
3: Kasper har ju spalt en brandist.
2: En extremandist. Och han har ett frysparsk.
3: Det håller ju sin hållning vid rättliga ord.
2: Ja. Så det är Epstreamer som gör att två utskiftningar. Till Rokve Eistoft och Kvörin Marius Nilsen som far ut. Och inför det här kommer så Fruje Holm och Thomas Björn. Två underläggare. Bajra Sintra Farsk.
3: Och det är att det ser mig inte förut nu. Det är en validation på att det är 20 inch eller väl.
2: Nej, nettopp. Och det ser ut som att Christian Svap och faktiskt för att spela vänsterback nu. Annars är han spalt av vunchen. Men Jonsson Steig kommer i mittlån. Han säger alla vänster när Chips Dreme. Jonsson Heiss centrar han ut av vänster till Jesper van Heiten. Så kommer det en cutback inlägg. Och så är det faktiskt en extrema foto som faktiskt snittar han mot malen. Mot i egen malen. Men,
3: ja, hvis det var bedre innlegg, så har han kanskje vært en farlig chanser, men han må så litt av bolten. Her blokkerer han så på malen.
2: Og hatt av spark til Norsk Vester, og akkurat løten til 3-0 til Norsk Vester mot Ipstreamer, og til Tjejet som mot Farnor, og til Alpenter og A faktisk, at Norsk Vester tar... Ja. Det lukta mer av fyra än att Ipstreamer mycket.
3: Det vill jag säga, och nu snackar man om att ha kontroll av det. Det här viskar som om att Norsk Vester har kontroll av det.
2: Hottas bara kjem stort. Jesper Brannan letar han färd till Ola och han skjuter på Malle. Och Johan Stavisen och Malle till Ipstreamer för fjärtru innan. Detta var en färdlig möjlighet att ha. Och så kjenter han fram efter himmel högt upp. Thomas Petter Röjner vinner. Men Johan Stavisen kommer först och han är. Kjer 1-2, finner väl Edwin Jakobsen attor. Edwin behöver inte något spela framför sig, vill vänta och få Johannes att stäva sig. Spelar in Amina. Så att ja, så är det attor Kasper Hansen som har sett en tvär i extrema läggare av er. Ja. Han svarar på så lankar han in mot foten om till Kasper och får sig inkast till extrem.
3: Ja, att Kasper visar också väl nu hos
2: wow.
3: Att han är en god spelare.
2: Ja, ja, ja.
3: Shoulder och heavy drive och
2: Det är säkert att jag är med och kan färga till andra liv.
3: Ja. Det är det som Norsk och Väster också har... Då var också väl till alla spelare till andra liv förr. Men Kanske bort där vi helt i omkring att han går och spelar.
2: Ja. Visst är klara att vara att sessionen nu mästardelten till nästa år. Nu kunde jag ta färre mot alla upp och ta färre där snett. Ta bara center, Astia. Just the Fadler Strokes. Jag ska nog framme, ta finna så högna in i mine. Så Jansson stiger ut i vänstre. Jansson stiger vid en lätje. Kimmer helt över och högre suje. Till Edvin Jakobsen. Högt in i hållet, säger vi nu. Lätje så är till Ola Arnsten som kommer upp vid och alla B. Ola Arnsten vid en lätje. Anta Solsen rota bort för Filip Streimer. Magnus Holm samlar upp attor. Läcker han ut av vänster till Jansson stiger. Jansson stiger. Centrar fram ett ur emot vandrarheten. Läcker han så ut av vänster suje. Högne. Fyrsta ivelapp från Johanse och så kan Johanse Astai komma till en gåa med att lägga centran in i fältet. Antas Åsen, Hextor och så en laserbolt. Jag sprang han langar till. Ja. Han fyrs och vill syna det här, men...
3: Jag hade faktiskt att Anders Johanse spelar rätt väl nu.
2: Det här var ivetäckning nu.
3: Ja, det här var det. Absolut.
2: Och där stöttar sig högt upp av Malsbergs här.
3: Ja, ja. Det är förtjänt att det är framför dem. Och 3-0 är kanske inte för mig.
2: Nej. Hans Pallebø, så kommer avverjen en av Oneva i alvering her, så det er bestemme som panikka. Andras Åsen lanker han opp i luften her. Og så det, ja. Der slipper han godt fra til, og så det er Frye Holm, så kan Felt Strox. Sentra frem etter mot Thomas Bjøtt. Så det er bestemme som kunne komme til dere her. Thomas Bjøtt. Han får fjert noen. Han takler i mittelbein Jamar, så legger han ned til Boa. Og han kjenner mål. Boa røyner og skjøter til han. Og så det er en takling som blokkerer for skott til Boa. Annars vet jag vad man säger.
3: Ja, här ger Jansson Malmöaren samlas där i Geran Feil där. Han rör ner kömmar bulten upp och färg i bulten.
2: Nej.
3: Klarar sig Gerda.
2: Thomas Bjötten tacklar
3: faktiskt. Ja, han får tackla bulten från Malmöaren.
2: Ja.
3: Så är Malmöaren inte Malmöaren Malmö. Så nu måste vi
2: väldigt spännande tacka till. Han har skjutit för en cykeltur
3: där. Ja, och det enda så vi är en spelare för en ski här. Ett la.
2: Jag har varit nog så trunkad låt det här, men det är gott snoppa från Thomas Bjötten.
3: Ja, det var det faktiskt.
2: Och var inte en blockata för er så hej bo faktiskt
3: pure
2: öppen mål.
3: Ja, att rent tillfälligt chans som Hermann vill press hour och hade kunnat gått för mål ja.
2: Och runt nu 1,5 minuter är att Dunga Sande. Det är framvis 3-0 till Norsjö Vestor mot IPC med. Och akkurat nu i löten är det en Norsjö Vestor läger som ligger inne i sin äckna brottsteje. Men ska Lipstreamer komma igen och dess ner nu så ska nog ett mål komma innanför där första 2 minuter nu.
3: Ja, nu vet jag hur du ska ha det efter
2: dess nu. 1,5 minuter färd.

0: Hör men. Men kvart.
1: Ja,
0: han passar då.
1: Ja, jag har inte nick när det är 6 minuter nu. Jag tycker vi är snäva. Man rör blacka så man kan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så
0: men spel där kör vi ju ut i höger så i här.
1: För så ringer ju Rona domaren att domaren skulle kunna stå.
0: Så etta Malvern Chip same så centra fram till mot Thomas Björn. Han lukar vi att bli laser där Jonas Prius stuttar han som att till Malvern chans här.
1: Men jag hade Jonas där har klara rätt väl över i Jonas så öst. Ja, visst det som är
0: Jonas Prius ju är en öle go like our för Jonas Wester. Det är väldigt chatten ju är.
1: Ja, det som är så gott för honom det han är aggressiv och till nejot. Jag vet att jag
0: Så där med chat så Jonas Santa framåtor bollen framåtor och Thomas Björn på fältor. Skjuter man inte på bollen och där uppe strema få av faxa ett frysback och faxa en goal stöve.
1: Ja, i sant short men det tar väl kanske det över så sån helt jobb. Jag vet inte hur det börjar.
0: Mitchell hett så han andra drar fram vid bollen här och så skulle han sända bollen framåtor men så är short.
1: Nej, det kan vara att han blir hilten och till att halta Theo. Det är gott kors.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Annars är det same som jag finns här momentum vid possession. Det här var 3% bolton.
1: Ja, jag har alltid varit runt att trus fram och har haft bolton ägg.
0: Ja.
1: Men det är inte hands around ägg.
0: Jo, det är så möjligt. Det kommer en läggen för det. Kommer att det så blir det faktiskt sparkar mot malen. Samma sak är faktiskt bjarkar, men det är regnstövar. Ja,
1: regnstövar.
0: Men är frålukt inlägg från Christian ja. Svapo.
1: Att det här är ett gott inlägg och ta blir det ett gott inlägg så är det chanser och
0: det första för att säga med ordla hött på Malle.
1: Ja.
0: Och
1: väl till så mal och man hade varit offside så. Taste allt att gå.
0: Nej. Spelar det sätter gång dator. Jonas Prior kör han ut och ut Lollarsten. Och så då Lollarsten så vinner här ett inkast. Mytta äckne halve. Och han täcker det sekunderna som man kan.
1: Ja.
0: Här har han just
1: kontakt. Ja, det är slash shot helt av honom oss.
0: Men jag vet så vem nu in kastar. Och han röjner att det dribblar förbi en norska västerlagare, men han fer ut det vid bollen och tar skill en kast till norska väster. Ja. Kanske ju skifta guys net. Det är Magnus Holm som fer ut och
1: ja, fick han snott i Janne.
0: Kimmer Rasmus Helgason. Och så är det Snär
1: Elvar.
0: Uslandegrund Elvar som för ut och in och han sa att det är Lukas Gartar. Lukas Gartar som brukar knocka alltså när Toy faktiskt sin kappgarden och backchatten men det ser ut som han har kommer front åter.
1: Ja. Nu känner ju sin tar och kvätt Blaunger.
0: Ja ja ja.
1: Rasmus Eichmann kan säga några gånger då kommer.
0: Så det är Jansson Stein som sätter en tvåa lägger det och så kommer han in för det comeback och Och så är det Christian Svapp och så rinner Rotta Borstor. Ända så i knäna norska västerläggare och lyckas veta på Färlo. Men han får ju så innan det och det är ut till Maspark till Ipsreim.
1: Ja. Det var ju som att norska väster kom margen så innan och sen har det inte mera. Och det är farligt och det är ofta.
0: Och det är vinner ofta den första bollen här. Och nu sänder det så Kasper Hansen nästa att du rötter höger så ju. Ola Arten kommer en ivelappe. Kasper Hansen väljer att tacka och sätta ett inlägg kjolver en fyrre och så blir han som laser bolter här. Men Epstreimer Foa Rotan ur Vandalaj och så hans Paulia Bö som kan sända Christian av stedet vinstre. Men åh nej, Elvering får han lyckas sända för framalja och för att det är alltid inkastning.
1: Ja, sen kjellig så Epstreimer att det är ty att han rättliga Lotte Elvering som blir skajv.
0: Ja.
1: Sen kjellig ty att det här var en möjlig fyra kontra.
0: Kastan. Långt fram ett år, Mitchell Edsa kommer fram emot honom. Och så kommer han och kör väster i Järnsjöfri. Röna att dra sända Kasper Hansson steg. Så hans Andras Olsen köper sig med. Så Röna som jag vet inte har håll flukten väck. Men vinner sig så ett inkast. Streamer kastar långt fram ett år. Thomas Björn läcker han väl nyår. Men Ola Arnsen kommer i mittlån. Och nu får han attor ut av till ett inkast till Epstein. Öjla nog inkast, Johannes.
1: Ja, Nicky Stetcher, men faktiskt för Norsjö Väster är det faktiskt gott, akkurat nu.
0: Det är perfekta för det.
1: Ja.
0: Johannes Astaj läser Elvingsna Tjua Gutadal. Fes og fædre bolten atur, og så datum Lodja Vestor som

0: kunna bygga upp. Välja Bötker Vildra Kåra Nattor till Malvärjan. Malvärjan vill så en av Lanka Lush med Sten från Stotta. Framåt mot Lukas Kartar. Snittar han in Amina till Kasper. När Rasmus Helgason. Röjna sända han ut av en suje.
1: Så, ja, han valde skarvel och han skulle valt högre suger.
0: Kasper. Han spattade han ut till Kasper.
1: Ja, jag vant.
0: Han vant av Miklas att spela han faktiskt ukvällt allt.
1: Ja, han runt inte spelat roligt på Elvinsen sen efter Lotto Elvinsen.
0: Det är ganska ofta att han är unko så vill man kanske visa att det är freka.
1: Ja. Ofta ser man en fotboll till enfald, va?
0: Ja. Men jag vet inte om man är så enfald.
1: Ja, det skulle man tro. Ta det här målagan. Gör det Lotto.
0: Tjej all första minuter färg ner och i Sörvaje. Stövan 3-0 till Norsjö Vestor mot Jeb Streime. Och det är Thomas Björn som är bänt att vara på stan här. Röjner att släppa sig ett skåte, men är öjlig
1: något. Ja, han skulle ha skåte. Han är i mål, kanske skjuta. Han skulle ha
0: skåte.
1: Ja, bänna vi.
0: Men alla bevärar vad dör. Men vandrar hit en kämmer i mitten här. Men Epsheimer samlar upp. Rotten snart, Channel Tjövester. Han spelar bö. Iver Amina mot Andras Olsen. Och gör det till Mitchell. Hettel så. Attor till Andras Olsen. Lukas Gerrard under pressen. Men Epsheimer värvade Abalton. Han spelar på Setra en av. Setra två en av. Kör in mot Mine. Så rönner just stittning ut i högre. Och så kunde han också västerfära. Målsatt. Han snubbar Abalton. Sänt han sig fram ett år. Och han tar så sen i Olis. Jag ska stövna väl. Christian svar på. Setra fjärra. Kämmer in och håller han till Olis Vestor. Finner han in i Mine. Så rönner Lechan till Lamin. Olis Vestor så flukt han ur Vandalaj. Så Lukas Skardar som rönner pressa med Najeter Ritchie ner. Renna få han till att spela det av. Och det är ett nästa ägstande till Lukas Gardner.
1: Att det är rätt att göra till att pressa.
0: Nu ska Vester vinna högt inkast uppe. Ja. Högt inkast uppe i Övetlån.
1: Ja.
0: Så är det att det utskiftning. Att det nu ska Vester. Och jag vill inte nog sagt att det är dagsens, eller kvällsens likare som du skiftar
1: upp. Kasper är en rättliga god sen alla. Ja. Och jag vill säga att han är bäst spelare i Övetlån.
0: Så det är snarare Paolo Vitor da Silva som kommer in. Einas ner nutje inkjøpte som kom i sommer.
1: Ja, han er kjøtt.
0: Krigelager,
1: ja. Ja, unge kjøttspiller, ja.
0: Så blir det innkastet kastet fremme mot Lukas. Seymour vinner det. Kastet kjøtt langt frem etter. Johan sa steg, vi høtter noen. Så den lusje vester og føtter natter. Jesper Vendt heter en hevet trutjør. Epe strema legger, hvis han er. Og så det er Fri Holmes, Timmer Midtland. Røyna, det er Røyna som har sendt han første før, men det ser ikke ut til å etnast. Jonas Prior og Bøtger, det har lesa øyelig av alle støvnene av Kjøp Streimen. Nei,
1: troblet Kjøp Streimen nok til at det blir for løyt sammenhengende, altså det blir sånn du... En enkelt med over trusker sånn du... Det blir ikke ordentlig en sammenhengende oppspill.
0: Nei.
1: Nei, tilfeldig bolter, høy bolter, lenge bolter...
0: Nu dans Palibö, Röna Lechan nyer är med in här. Hever Trutcher, Nolche Vesterläggare runt om sig här. Vänner sig här fryspar. Nog så mitt in i halvan i Tjan Nolche Vester. Men det är så att säga, det är nog en sån lunch i bulten och så vana och på att vinna sig luftduellen här.
1: Ja, det kanske syns där frustration att det inte kör ordet som det ska. Och så blir det sånt där bara trusht.
0: Sen tackar det stort, Hans Palibö, Chipran, så vi är sig fri in och i Bastajan. Nu kör Vester ut av Borstor, men gott ut all samlar upp för Epstein. Boe Eriksson centrar nu ut av Vensabor, och här är det Ola Ernstein som är till rejär. Och lankar han faktiskt ut av till en gast. Epstein har tagat av kött, så centrar han in i Brastajan. Nu kör Vester ut av, han spelar Boe samlar upp, och så kan han bara vanta mycket. Thomas Björn, Luka vill jag släppa till han här.
1: Ja, här får han köra man ut. Ja,
0: här kom Samhällsdag väl ut.
1: Ja, ja. Ja, ja. Jeg heldte sammen, han steg hos deg, jeg steg rundt vel. Han har ikke hatt sånn ekvar stover, men han omkru verre.
0: Han henger lykka seg her, ta han snuppa i mittelbein ja, her og kom
1: og sendte ånne ut. Men jeg minner stilt, det er Malmann her, en lot i oppspillene, og til alltid han klarer rundt vel.
0: Slapp seg av bolten. Bolten frem etter.
1: Ja.
0: Så et av Frye Holm, som røyner fra straks ut i høyre her. Og nå skal Vester vinne seg her, en kast. Tidje kjøtt og stått frem etter mot Jesper Vanda heiten. Hever tverre Richard ned. Vi er lakker han at til Jansson Stai. Jansson Stai skjer inn mot mine. Og spiller så at til Bøtger. Bøtger, Anders Vester, bygger opp inn i ekne halve. Jansson Stai, iver mot vinsel Jesper Vanda heiten. Og så er det Jansson Stai som blir som feltre av Lamin.
1: Ja, det er bort fruspark.
0: Det er akkurat det som Uppsheimer ikke skal gjøre.
1: Ja.
0: Og grann, hva er det? Rundt av 2 minutter nå. Och det är framvis 3-0 till Lundsjö Vester mot Epistreme. Det är 8 minuter plus att läsa. Det är inte nog vad vi har att göra om man attlas har 3 mål. Innan.
1: Nej, och det är missar alla bollen ut till sin reposition och till nekla inte boll där och jag tycker att Sigfrid är inte väl nog till vi spel.
0: Så är det nummer. Alltså jag säger med Gerra utskiftning till Jakob Hommeland som kommer in. Och så är det.
1: Jag vet inte hur det är ut där till.
0: Så inte så ett lejsen här. Kvar. Det där. Det är Marius Jonsson som kommer in.
1: Ja, men jag
0: har alltid nästan hett er en debutant och tror jag beskriver mig. Som kommer in, 16 år gammal.
1: Det är sån ont alltid, den spelar vi körde ut och han kom in. Men...
0: Jag sa inte helt hur du kom in.
1: Nej, ja.
0: Men Marius Jonsson kommer så in och...
1: Kvar för ut kvar? Jag kommer ut, alltså Lamin kommer ut, va?
0: Jag tar vad den är Lamin-färden utåt.
1: Ja, men kommer han inte in?
0: Jo, han kom inn for alla ikke for skatta Ola Eisensson, men så la meg fernu ut og så Jakob Hommeland kom inn og
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Så var som en sikker for skift og spelskipan.
0: Ta rock nästa vi. Spelar så sätter gång då. Det är Jonas Prior. Även in i Knolve. Jonas Prior kör han till Ola Arnsten så centran Jonas Prior där. Han fäller ut där till en kast til Lundsjö Vestor. Kristian Svapo kommer med den här. Alltså sentingen från Ola. Ser ut som har gått till Dahl för en av mina spela. För en från topp och en av mina.
1: Ja.
0: Och Rasmus Helgason vinner duellen här med Lundsjö hans Pallabö. Så Karjan har han kött ut av vinstret till Johansson Stai. Centrar han vojar fram efter vinstret suje. Till Jasper vantar heiten. Så hever han Fruje Holm framför sig här. Han sätter han av. Kör bollet till vänstra benet. Och så kommer han ett inlägg inför det. Motis ner till Silva. Han ändå så helt där attre.
1: Han har gått inlägg.
0: Och Larsen. Sätter han så attre inför det. Blir blockerad. Böttger samlar upp. Ja, Edvin Jakobsen. Hever han tvär här. Finner så henne ner till Silva. Så kommer han ett inlägg inför det. Och Fruje Holm. Röjner han får fjärde noll. Men han får helt i våra vänstra suje. Jonsson Stai. Ta bränner då. Jonsson Stai. Tänk skott i mot ballen. Oj, jötta narren här. Hade ja. Varit ett extremt gott mål. Vi ses när jag får upp i åttne.
1: Ja, ja. Hade varit Jasper. Prova i. Jasper är rättliga kvickor. Första metran. Så.
0: Oha, oha.
1: Nu skjuter Arthur ut. Tvaren spelar in.
0: Nu kör Vester. Skifter ut. Och detta så förut till Johannes Astais och förut och Edvin Jakobsen. Och så ett ja.
1: Jonas Nordendal.
0: Ja, Jonas Nordendal och Jon i Hotne Nilsen ja. Som kom in. Att det var en chans.
1: Ja.
0: Uppsäger som mest när kort han unga mannen.
1: Ja, det är gott att sucha. Det är gott att sucha att Berlin skifta unga mannen. Det är alltid gott för förskan fotboll.
0: Få att det unga bein i sving.
1: Och ungar föringar.
0: Ja. Jonas Prior, Rotar Borstor, Boe Eilsson, Chipstreme, Chimri Mittlån. Och så får han en av mina till hans Pallabö som läcker han gör vid Bryngene. Så kallar han helt att Malvärjan och åker. Jag har spalt här och kväll 5:45 och en halv minut. Det är 5 minuter efter att lika plus att läsa. Och det är 3-0 till 0 Kjövester hemma lige emot Chipstreme. Uppsäger får sig ett inkast. Mitta äckning håller vi. Kastar den fram efter mot Fruja. Jag har alltid inte. Jag har ett inkast ska täckas om att. Jag har spalt hur många det är inna banan.
1: Nej.
0: Och jag ser något snett i inkastet där.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja, det är väl snett. Så åk man har löj.
0: Ja. Jag vill skåta på det här en 3-1. Inkastet. Vi har vunnit. Jag har nog sett Vester. Vandrar heiten. Spelan in. Amina. Kallar han åter till Jonas Prior, Velor, du söker lösna, spelar Atle Malvarian. Seymour pressar högt upp. Högt ner för han. Spelar han Jonas Prior. Jonas Prior texar så några meter självår. Sen drar han fram efter, röna för den här Das Silva. Så det är Michael Hedlsa som kör i mitteln i Elvrenchna. Och upp Seymour att ta bort nu. Landas Olsen, centran ut av en sitt Christian Svapo.
1: Ja, det är som du kör östkör från ofta nu, det är att jag pressar högt uppe. Vi unkar nu inte spela här nu. Det är till att Epsheim släpper sig att spela upp. Ta måste lägga lägga bollar.
0: Och här kommer så att lägga bollen fram till mot Boa. Och så är det Vandar Heiten och Anders Wester som är lika vi har fått han med Fruholm kommer i mittland. Rönnar där sända fram efter att mot Boa. Fruholm ut till höger så är Chip Seymes center han fra lukt i våra vänster till Christian Svapo. Så kan Christian Svapo komma då kort. Han sender en boll inne in efter mot Atan Stong. Att till Boa. Ja. Och Jeff faktiskt frispark.
1: Han skumpar en rich där. Jonas är Jonas är sätter av vänstra back.
0: Ja.
1: Och ta jag känna för men ta kan han sig röra sig.
0: Men Bo är för öland och bollar där uppe vi. Han bara den här kan över.
1: Ja, men tror blir det inte skälla behälle bollar så ofta höja bollar då.
0: Ja.
1: Så han är runt.
0: 8 fors minuter. Förra runda här nu. Servaje. Och Hep Seymour är tar som skulle Oppa skora mal, hvis han skal få nægge på sjur her, ja. Det 3-0 til Lutja Vestor. Seymour, få seg så et innkast. En jalven til Lutja Vestor. Kasta fram møtte mot dem fruja. Og en nei, nesting. Kjert til Lutja Vestor få seg et innkast. En jekk til halve. Man kan si at det kanskje favorittlig som vinner enn i Sjøtten av Leisen.
1: Ja, altså, jeg halte faktisk at Norsjø Vester vil ikke bete Sjøtten av Leisen. Hvis jeg tar å si det, altså, til å ha mer konsol av støvende, og jeg halte ikke på seg med å klare å spalte seg jokken til noen særlige sjanser.
0: Det er veldig lukket en feilig støve her, ja. Som midt i Sjøtten av Leisen.
1: Men tar det så 3-0.
0: Og nå kommer det så færre. Norsjø Vester kommer for et straks, sendt av Arnstein, så finner han Da Silva. Silva hever mye av Hedlesa og Richard Nase her. Men han setter han av, og så Thomas Bjøtten og Richard Nase her. Så på en feltdøy med spillekorv og gjøre, så kan Thomas Bjøtt færre mot alle opp. Fri på seg. Seg må komme inn i plassdagen. Thomas Bjøtt setter han øyelig færre, så kan han komme lukker her, og han tenker skottet.
1: Faktisk vil jeg si at det er nesten det beste som Jeg ser med havsiden av det ikke, og han var flott av
0: han. Han var ekstremt godt færre. Sett igjen tveir legger
1: her. Stesker og Røyne Kjolver, det hendte ikke nek, og han var flott av Thomas Bjørn.
0: Han hei kanskje boet innanfor bassenet.
1: Kanskje borti han kjørt mer og sånn.
0: Hvis han hukte kanskje opp, så var han boet igjen for koppet. Han slapp laser.
1: Jo, men han skal ha kjønne færre Kjolver, han får kjønne mot malen. Han er mulig å avslutte Kjolver. Så
0: han är snäll med oss ska komma in och plocka och det att ge väl börja till nästa fär.
1: Ja, han är onkel snäll, så.
0: Jo.
1: Ja.
0: Han är väl snäll med akademin så FC Chapman. Ja, han är väl
1: han är bestämt alltså på fysiskt då.
0: Hej nu. General Chester en fail alringer, Christian Swap och Chimmer till botten där, Chimmer den lägg. Har startat stå till entar. Över rekvisionen över höger så ju.
1: Ja.
0: Att det var att en sån stöv här.
1: Här ska det vara bättre inlägg än fyra så blir det en god chans då.
0: Nu kommer det runt av 5 minuter här och ja, Talvan hon får att komma upp nu. Ayla Rasmussen som är fjärde ramare som är åt Talvana. Hon ska komma upp än.
1: Det blir det 4-5 minuter nu ja.
0: En affär, 4 minuter. 4 minuter lagt det 3-3. Och Donka Sande med Donald och Västerö på Sreymor. Och till er hemmalé som är 8-3-0.
1: Ja.
0: Och jag vill dock sagt att till er Lodge.
1: Ja. Jag halte att vi kommer att säga. Jag halte att vi kommer att säga att Norsjö Västerö är bäst än Lodge.
0: Ja.
1: Och till er i ordan att här vinnades. Det tror jag säga.
0: Jo, det är så att inkast så är Epsteme. Blir kastet inn over Brastein fra Norsjø Vestor, tar rutt av Borsdor. Jakob Hommeland samler opp. Så det Rasmus Helgason som kan senda Norsjø Vestor ut straks. Han setter en mann av inni mine. Så sender han frem etter mot Lukas Gartner.
1: Han er rettelig og heldig ved alle brengkommer.
0: Ja.
1: Rasmus han kommer inn.
0: Men her, hvis jeg aldri vil la her, så vet jeg... Så vet jeg, Jonas.
1: Så kan det være en frøyde bare.
0: Ja. Nå regner det seg atter. Lukas Gartner, Onev Elvring her. Nei, Temjink. Och så är det Jakob Hommeland som rinner sända han fram efter attor. Han ändrar helt attor till Malvarian, Channel till Vestor. Och han tar hans upp. Och här är det lagt ur 1,5 minuter i att hem och 4 som är lagt ur 3-1. Och tar han upp jobb, Rasmus. Hever han med Jönsson så sänder han ut av vänster till Jonas. Jonas. Väljer att tacka bollen, vända sig här, spelar han med Jönsson till Rasmus. Helgason spelar samman sina mittel ner. Böttger vill ha kvaran attor till Samal. Och steg med Malnum. Ivra höger till Jonas Prior. Jonas Prior hickar upp. Centran fram efter och mot oss ner. Vittar och Da Silva. Jo, Mitchell Hedle sa det sånn her. Så er det enda tar jeg ved duell. Mitchell Hedle sa det kommer best på skjort også. Og så er det en sein, skal man si, ja. Skal man si, ja. Jeg vet ikke om man kan hedle det her, og det er men...
1: Ja.
0: Men Mitchell Hedle sa det bestemt å få det her fruspark.
1: Jeg råkner resten, jeg nok kjøtt opp at råkning vi. Vi kjører ikke, han skal spille på den. Han får fruspark, hadde det fruspark?
0: Ja, hadde jeg lukket fruspark?
1: Ja.
0: Da Silva. Som frem til det. Fire and hold mot fire nu. Ja, time of fire. Framvis 3-0 til Norsjø Vestor. Streimer langka fram etter inn og holden av kjennet Norsjø Vestor. Rønna Leven nok på sjur her. Marius Jonsson. Debutant du faktisk kjøper seg med. Per 600 gammel.
1: Ja, til flott der da.
0: Som vinner en av Norsjø Vestor.
1: Ja, det er at unge spillere slipper fram out.
0: Ja, til dem er med best.
1: Ja, til glad for.
0: Men nå ser vi til å vinne seg etter innkastet Ekne Olve. Spilleren er Mina Rasmus Helgason. Spilleren får inn i alvering frem etter mot Jesper Vende Heiten. Så rinner Vende Heiten og finner Nattor. Så kommer Hans Pauli Abø i midtland. Og fer vær vei til Bolton. Men så dribbler han. Så på den ut i alt til innkastet nå ser vi til.
1: Ja. Det er nok så systematisk for de hendene holdene at det er ikke lukket selv jeg vel til å si med at jeg får spille hvordan, Ivor Høber.
0: Det har vært ett skott på mål aldrig sett noll.
1: Ja, jag vet ju om taktiken blir för nej kanske det att hålla på Jaulisen, va?
0: Ja.
1: Till att skapa något, det är Lydia skapt uppsim.
0: Och så där Ola Einstein his är syster 20 sekunder ner av kvällens sista. Men då finner nog det där Silva väntar väl släpper för boy, snäger sig för boy med ett så som en kopp igen för det och så kan han skott komma mot målen och ta hjärta. Men Johannes Davidsen Malen kjøper streimer for Fjætrunnen. Så sender han Frøya Holm av sted etter høyre. Han sender han Vujar til Boa Eriksson. Og så setter han et temposkift over her. Og vinner seg et innkast. Nok så tett på hotna flatsje tja Norsjø Vestor. Og dette er vi nok det sørste. Og vi har rundt etter 4 minutter. Som er lagt til at jeg og Runa går på. Og takk vel jeg kastet han etter etter. Måte Jakob Hommeland. Og så faktisk han lykker vi har mistet han etter her. Men Hans Pallebø er i ære skiftet her og samler opp. Og Rune Garpo hikker nok etter klokken nå. Det kan ikke være nok etter til 4 minutter tar er ferdig nå. Mitchell Hetsa. Så kommer det innlegg til Thomas Bjørn. Og så kommer Ola Ernstein fra luktet med lær lekkere nye. Ja. Og Torskjell flytter Rune Garpo av. Og her ender 3-0 til 0-7 Vester mot Epseimer. Eller Epseime. Og... Ja, man kan säga att vi ska sätta det samman om Johannes, alltså, det är förtjänt.
1: Det är, jag vill säga att det är förtjänt, ja. Det är, så att det är något som är näck bättre. För att det är råd att man jaunar. Här kunde ha sagt att det är ett och ett.
0: Ja.
1: Men så att det är något som är alltid, något som är har spart klökt och brukt i sjöjnar och... Ja ja, och vart du väl läsne så och jag säger hej för Lucia komma vi tack klara vi kör omslaget till att nu slår löp på. Det klarar det ju. Så bara att komma att rum så hade det en svär på August så vi skulle kom jag. Så i allt det här säger bara till att kapingen blev mer spännande än vad det var.
0: Öl ja.
1: Och det har väl stått så tycker jag utvärfack nu ta i till mot utvärfack alla dyster som är då.
0: Alltså det är väldigt spännande och nu ser väster kan man säga att det här var faktiskt ett nog så gott kampprogram efter hvis man ska också tarra
1: ja.
0: Det större. Alltså du ja. Vet, det här var Björtutsuisne och det här var en apetist och Björtutsuisne är ju attast och api är... Ja, täppade allums api
1: morgon. Här kommer det 60.
0: Så extremt hett.
1: Så är det uppe i 80-20,
0: va? Ja. Ja, ja, ja.
1: Och så... Och ta ska det bestämma hur ska vi vinna en distansrätt och så vet jag hur ser vi api just nu och...
0: Det är nu är ju Epsteinmor, det tappar ju här 3-0 nu och det kan säga att det ger där inte så tryckar nu, råkner vi.
1: Nej, och är råkner vi till topplinjen som här var bottlinjen nu. Det är helt inte särskilt glädje för det att nu sänder allt på spel till nu. Så ånger det är lätt.
0: Men man kan säga att Tor Inkar, han är ju fin Jordan Svinko faktiskt.
1: Ja, det som är dumt väl vid Norsjö Väster, det är att man tappar ånger det är näkv, eller lättliga. Och att man klarar Jaunleger och täpport. Ja. Man kanske kunde vunna. Så gången halvtid är uppe.
0: Ja. Och ja, alltså och är det visst bara en affär att det är extremt svinkande alltså jag säger man så kommer från två musikron till vet och här är bland typ 630 och så tappar det så nu mot någon som väster så som ötli täckas det alla tvina från kvar nörr och
1: till rätt och stått till tjockom
0: till det som gör det levande
1: ja, ja och jag vill säga att det är som kommer nu alltså nu har vi nekt det spelar morgon och en så har vi skala. Och skala ser nu att nu är vi tröster att han fra.
0: Och AP är snur och
1: nu AP nu måste vi få sti och täcker helt stolt känna så i.
0: Nej.
1: Så alltså Lena som kappas på topp på botten det är jag tycker det var spännande.
0: Men det väl vill jag skapa några rockny Louis och något västerhopp natt.
1: Ja.
0: Och jag vågar på att det kan etnast.
1: Är säker på att det kan etnast.
0: Ja.
1: Ja ja. Alltså till 60 rätt som vi kör om hållet.
0: Nej,
1: det kan vara nok.
0: Det kan vara nok ut av sin trimmen här.
1: Ja.
0: Men det är väl spännande att se. Jag har alltid till att och glatt att det är att det så står nu för att få åka ner i kväll. Och här ändar kvart 3-0 till Norsk Vester mot Ibs Reime. Här kvällsens sista och ja. Norsk Vester har köpt 2 just i och jag har alltid till att tacka er för kväll och så höjas det gående efter till en annan slukan spännande dist.
1: Ja, jag vet att det var en ekkert spännande dist nu.
0: Ja.
1: Lyssna kappens.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi. Ja, og hentan eller hette Ørslide 3-0 til 0-20 Vestor til mestur av hvit PT. Her var Hesa Støvna og i mestaradeltene tja Månon. Det ser spännande i botten nu. Vi tar det bara från Attas applås nu. Attas är B8-trus vid Sejjan-stion. Nästa Attas 0-20 Vestor 2-20. 3 Attas Skala UF 3-20. 4 Attas AB 4-20. Och 5 Attas Ebestreimor 6-20. Alltså Ebestreimor 6-20, AB 4-20, Skala 3-20, 0-20 Vestor 2-20. B8-trus Sejjan. Och stövan och sin helt en så i Atali 84 nummer 2 K och i 45 nummer 3 HP 41 nummer 4 av vilken går 35 är stäba vännare och huvud tog utsättas här Europa Plus och nummer 5 är 36 35. Vi marchen vara 4 dister och vi färra sig från 3 man där hos ner disten och till sådana att bäg 8 line, det är vera i Leitje, klockan 3 i morgon. Och KU spelar klassiker mot HB klockan 3. Och så är samståndes klockan 3, kommunala granna uppkärn, Skala UF mot NSU under Möjrichatla. Och tryck för Absalonsen och Rune Arena tror jag för att se från timebound-listen. Så här för att jag skiftar mittlen. Klockan 16:15 så säger Brynjar som är sagt från Olsja Vester i Besame i kväll. Ta för Brynjar att säga från Destinon mellan AP och B6-3 och ta för vi samståndes att kunna omgångna i Destinon av Svengarskaja Tofton mellan B8-3 och Weijing. Och klockan 19:30 så för Tryggve att kippa för trea hållajtje här i studion om tja FM1. Och här Brynjar, han är färd att banta samröver. Vi vantande vänjärna tja Nolstja Vester och Ebestreime, Tor Inkar och Sigfrui. Så vi hör nu Johannes Johansson och Brynjar sier från Time och Trim Malnon som Nolstja Vester tjejde kväll. Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
0: Jonsa Stai, Tjusidra Jær, Magnus Holm færum vekk fra Boltnån. Nå prøver han å nukke mann. La prøve å tegge det på støvnene. Kjem så innleggje. Kjem helt attas. Likker vel, og så blir det skott mot mannen. Oha! Og så det leise bolten i felten her. Da får ikke råta borstå. Ja. Sitt han ikke mest, og så set han inn i kassan!
1: Men det akkurat det som...
0: Jeg så ikke hvordan kurta vi her. Etta Høgne, Eistoft.
1: Ja.
0: Som setter han faktisk opp i hattene.
1: Matt, det känns som du har snackat om tillfälligt.
0: Ja.
1: Ett inlägg som var faktiskt gott inlägg. För det första fjärn.
0: Läcker faktiskt ordentligt gott.
1: Ja. Og så hentet jeg sier der er sparket og fram her og så kommer han midtelen og prikker han opp i hånd.
0: Tar sendt han fram etter med Edvard. Lett han ned til Edvin, og så sendte han Kasper Hansen av stedet i Drankesøye, og han ble pura av disse 16 minutter. Sette han på tvers, og så spør han vandre heiter, så sette han i Malle. Det 2-0 til 0-2 ja. Vestor, og i måter er bestreime.
1: Utrolig vel spart, Oliver.
0: Wow!
1: Ja, ja, det var godt.
0: Edvin sa ja. Kasper Hansen fjerde her. Fantastisk elver i Edvin.
1: Ja, det var godt spart. Faktisk, det eneste Drankesøye alle på Udysten.
0: Faktisk?
1: Ja.
0: Ha?
1: Som faktisk, og da Kasper fra Drankesøye er Jasper koma vinsmanna til Velsa. Han har gått skott
0: shoulder. Lekkjantlen er her fra Osland til John, og så lekker han ned til Edvin som første fyr faktisk sendte Kasper
1: Hansen. Og så innfyr til Jasper. Flott av alle faktisk. Og,
0: hatt det øyne kontra?
1: Kasper kommer med malen her. Han har gått skott shoulder. Han valgte litt gjennom tors rom. For jeg tror han sa en bedre chans til Jasper. Så det er flott mål. Rettelig flott mål.
0: Og Kasper Hansen i midten her. Så sender han hans det. Så kan han kjøpe beste fyr i høyre borg i attor. Och att jag bara lycka för det som gör han är. Och att det är skottet. Och han lankar han faktiskt. Och ska man den långsta handa gör. Och det är 3-0 till Norsjö Väster nu. Och motor är bestrejme.
1: Ja, alltså, jag vill säga att det är till... Ja.
0: Och Larsen, alltså
1: ja, det är som bestrejmer läggen också den fyra. Föra fram av ötlen. Och vinstra så är ju sådana med pura öppen. Och Kasper är rättliga tjotor.
0: En annan förstände faktiskt Kasper Hansen. Ja. Pura läser till högre. Och att det här målet minner öjla nog om nummer två. Ja, det är bara att Hesa för spelar inte på två. Så han tänker långa hans olver långs det han där gör.
1: Men man kan säga att det är bestrejmer satsa för en ägg. Thomas och Gunnar. Och det gör till Kasper för fria resten där den jökna. Så, ja. TV kostar att Ebbe Streimer har öppnat sig i värjorna. Bergstå. Ja. Men resten tog jag att det låg ju en blotch i fyra lägen. Och nu har han blocken upplöst där. Och ja. Nu gör det plås och så in dem. Särskilt högst.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi. 1 Radio. FM1. Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
3: Lutsch dekk til en god pris?
4: Jo takk.
3: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Hvis du tror at så god lukk lukkong blir av et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og stå av erskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurer eller showturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til god lukk lukkong. God lukk lukkong. Tofta Jack 2, god lukk lukkong.

0: Hei, hette Sala. Du lusjar etter FNI.
1: Ja, så får vi då i holdt vi samrøver som Brynjar har sendt lokken. Og den første samrøven er vi ombøye for heimallet, Tor Ingar Akselsen, som sætter år av 3-0 heimassyren av EPS Streime. Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
2: Ja, vi är Tor Ingar, Vennjärn som sjöster är vem är och tycker vinna, ska man säga, vi kallar det samförande 3-0 mot Ebbe Streimer här kväll. Ja, kan stäcka och gå en gång dess då?
3: Ja, alltså, orsaka. Jag har alltid att jag har alltid att ropa på det. Vi skår att tro, jag har alltid gå om allt det första och på dig på allt. Som ger till att ta löser sin dropp, det tar mig sin hacker på vettlen och det har alltid vi klarat ut något öliga väl så att knowledge vi tar mig en kontra man. Som helt har alltid vi det bästa om vi det tror nog bäst, jag vet inte men vi tackar det.
2: Alltså för jag lägger som jag har också synd rot och där men alltså kan du också sagt du sett knowledge det verkar som det spelet att det kan ordentligt öppna upp.
3: Ja, det var rått och stod i förra läget. Det blev det som ofta tjock under motorbeströmmen. Det var fyra fysiskt stärker och kom väl in i dvällor så som man är väldigt lite att tog i bälten. Men som sagt, så i sätten av läget så måste det inte långt fram av bälten och vidare framför och klara att lycka som att det är sin roll i bälten som vi tar sig med hålla i sådant. Samstånd som att vi fokuserar och rattlar ner på Eisenjöngen viken och klarar ut nästa bäckrum, ja. Och två mål sett knowledge på akkurat det att här är ett uppskrift nu vill säga.
2: Är det dig av något shot like här helst det också.
3: Ja ja, vi det var så Bär Jasper. Jasper vänster öle shotter och Kasper högre öle shotter och så alla från backen och högre ja. Och ta i vi så klara vinna bollarna som kom på mina och spela strom så vet att trouble cha observer när för jag vet det. This project.
2: Nu är trutje det sett och det går hala 22 steg nu alltså bara ser det nu som det går va spalt och nu är det inte långt upp till evil living och vånar där till är säkert blev när uppåt större. Det är evil living.
3: Ja ja, så i jagna veckorna så har vi mött fruktliga någon fall som jag blev i att säga att det är distrin här är knall eller falla och jag tar ju på samt och vet där man nu i och tog ju för det där in till den där distrin och tar sjukt och distrin som det är där i finala och jag har alltid att likearna skulle ha störst rås för att jag var klar där och jag fokuserar och konstruerar in i och räkna box på att hålla han väck från chansen och så tog vi det och tar vi finger chans nu är det att se upp till skala och två till abbe man är där och tror inte det är rätt att spela så jo, det är jämnt för att lända så det är ganska utifrån.
2: Men vad ska så ändå bara vilja tacka för samrådet och ta rinkar och gå ett med er.
3: Just det, tack för er.
1: Och Brynjar, hever eisne prata vi höv och svenjaran tja Ebbe Streime, Sigfrøy Skåle Klemensen. Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
2: Vi är Sigfrøy Klemensen, vännerna inte bestämmer vem är här och tycker täpa 3-0 här och dunkar sen i kvöld och alltså, kan du tänka på något att du upplever?
4: Ja, alltså, vi är sjående öliga tungt, alltså, det har varit bestämt just att alla åkon att det leder åtta kapisna på Europa till resten har vi varit en gåvar stöve och nu är vi den stöve att vi alltid har lyckats säkert få en avgörande finaldist om hur det skulle vara i delten det är alla åkon inte, men till så tar stöve om man rör nu, det må man tänka vi för jag lägger er egentligen er okej. Han blev snart kaotiskare. Vi får alla skattan bant bara vägen. Och det blev snart råga lite. Men i halvtid har vi stabiliserat och natter. Körde från en frysburk. Där skår på en av de bollen. I halvtid själv har vi tagit stöver till att jauna och egentligen är helt okej. Och snackar vi sedan alla om kvart vi skulle göra. Och det här blev han planer i regeisen. Man säger rymliga kött. Jag skulle skulle hända så vi hade jag brukt den hela veckan på att det är skulle jag drömma om och det kommer där tvärför och köra två mål och så lucka och så är ju bara spårningen om alltså vi röjna lite sen vi prövar skifta akkurat men vi är ångad upp i hötta och vi tar på den bättre liv där och det är tre för där vi nu har kommit så vi tar va verkliga här har vi också funnit Lislen kostar vinna och mer och det här må jag så att inne hittar video ena för att jag helt att vi hade Vi arbeidde vi noen løp i vikene, og det var nesten sindre åhøppig, altså Ole ble skattet på en vei, en gestor, man hadde affæra nier, og man sier knappelige, og det gitt til at det er litt som, det ble sindre åkott, man arbeider i kanskje 14 nier på hvordan man skal takle seg støvende, og så brøyds det alt. Men det er sagt, så valgte jeg spist litt inn etter tog, det er en kjiveste selv sett noe, at det er livet som jeg fengt, at jeg spalte for løven om det har vært her, tar vunnet flere dueller, vi tar vunnet flere meter, vi ja, det var bedre vått noe vidt, så det er fullt fortjent her vinner det, og det er bedre er det bare en dyster, og det er bare trus det, og det er ferien, og nå må vi til det som samle oss, vi har noe sted etter å spille om, og det är pura grejt att ska man ivliv i år så tycker vi så ska man ha trus till att säga att 60 steg till tävlig snak.
2: Så då är jag syndra in jag i det här, visst du vunnit så är det ganska säkert att det går plåss till att det är deltna, men följer det nu ganska att det är precis som hötta från botten och blir bara tättare och tättare?
4: Ja, det ser man. Alltså nu ser väster som där spelar och sånt där arbetar jag, så tar det här bjott trus, det är absolut här möjliga vinna, där har varit som en till sys som där kommer vinna. Så till de kivast då, här är lite 60 steg och kyrbo i, så här var det det är så man ser kanske en trubbelig uppgåva, men där har sakra funnits det mot KO, där har sakra funnits det mot vad jag happy, och där har han vaknat också, alltså
2: det är inte för att det är skickran.
4: Nej, och så bestämt det ju, och argument här ligger vart så inne av kon tar. Tar har visst nog lagt att finna något stil så att men vi gick inte där nog vi sex stil och tror skulle vi finna något stil så att och det här vi ska arbeta vi.
2: Det touch för samman så för go ahead now.
4: Tack för det.
1: Jeg hadde sett å ta Ingar og Sigfrujur vi okkara Brynjar J. Poulsen. Og jeg er ferdig om en av løtto, og jeg lærte hans samrøvnar ut av heima så i okkara fm1.fo. Og der vil jeg eisne lunchjager av portal.fo. Og i morgen så sier vi fra 3-måndestånd, vi sier altså fra 4-5-måndestånd etter vikskiftet. Klokkan 3 vil vi fransagt fra 2-måndestånd. HPK i Gondadali og Skala NSOI under Møyretjatla og Skala. Ta seg av Rune Reinatrø og Trygve Absalonsen fra Destinon. Klokka 16.15 sier Brynjar fra Destinon inni Vika Arjun, APB 36 og ta halda vid samståndes et eia vid Destinon mellom Bjottetrush og Vujtjink. Og klokkan 19.30 så hever Trygve sendingsna 3 halvleger her av FM1. Her Simonsen takkar fyrir seg. Jeg sitter etter her beint av klokkan 3 i morgen, og vi sier altså fra 3 måneder i morgen. Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.

Hej, det är Jens Jan från Vensel Bilrum. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrum@vensel.fo.

0: Rudolf. Se det, Rudolf, se det. Se det. Sitt du fett?
1: Att, att, att, att. Tullorstar efter FM 8. FM 8. Vad är det?

Vi tur show mower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Helligas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lusta?
1: Lusta av fm1.fo.

Ryggen ånar bojle Så tømt Og kast Stendor tun Råpan Av raslån

Ei alt og så tømt som nu. Sinner og døtor.

stauran brant Och lagen hon är bojle Vid suttja Icke majra till Tu är färd

0: åt hjärsta mot frist. Ta
1: Moi, annars tack.
0: Svärar vans. Ja, etta